tivyanangu madu wa vifisiri watu. Madu ya kuimbidwa na Zushu. Omwe tingu basirani mpindi za kusaya kushie pa vifisiri watu. Pa mabasa ya tuyano ya chinyungwe. Ya pano paraji Mosambikyo.

0: Pambuyo pa aya mando vesele watu nifuna kupasirani ili basa.
1: Nkhani yangu, munthu kulewa za moyo washi, pabodzi tingashinje, hili ni basa la Radio Msambiki.
2: Avesere wa Radio Mosambiki tikuti makolokoto titambireni na manje mawili tili kuyamba tili pauno na basa la nkhani yangu pa shiputikizi timbati aminya historia pomwe timbasheza na wanthu wakusiyana siyana tishibva nkhani zao kuti zibvedwe na azinji ndiye na tenepo ife lero linoli takubatira kumudzi wa Tibu omwe umbatawira boma la Marara ulipafupi fupi na Shintondo ayaishi Mulambe mhimba yomwe imbatawira Byron Padwe munzinda uatete ndiye kokuno tinampata wakutitishezi na pai mbozi omwe anankhaniashe yomwe ati kulukulire nkati mamhindi pangono ndiye ninga momwe mulikubveramu ili basa liri kutsogozedwa na inepano Feliciano Diogo. Kuna mwensi omwe mulikubva Radio Mosambiki kusokera mphimpha za kusena siana winango pa Onda Media, winango pa FM, ndiye winango pa interneti tiri kuti makolokoto. Mwakusaya kutenga nthawe tiyambe na nchezerano wathu tibve nkhani ya pai omwe tinaye pano kuti tisheze naye ni pai omwe ati fotokozi dzina pakuposa kushedwa apa koma ni pai omwe adabadwa ndiye ambakhala kumudzi wa Masangano ku lokalidade ya Masangano posto administrativo ya Mandiye distrito ya Guru provincia ya Manika kokuno ku Tibu komwe tikusheza naye kuno alikuwa kuti abwera kuti adzamuse adzinza pakuona kuti ana adzinza kokuno koma makusaya kufuna kuanza bzizinji ine tititishite kubva pampa na pampa ya itome na tome na umwe yupaye kodi paye mukulalewa na Radio Mosambiki azinji abva kale zomwe ndikatsimikiza bzi dzina imwe ndi mwani
3: ndipano dzina langu ndine Jose Junta Sayeni
2: pai Jose Junta Sayeni ine ndikhalaba kathamanga kale kulewa kuti imwe mumbakhala ku Masangano nchadidi bzobzo
3: ine pano ndimbakhala ku Masangano kwashadidi kule menjo ndine mbadwe ya momo Masangano ndipo ndakulira mumwemo na kubaliwa mumombo tikudzima.
2: Masangano ni lokalidade yomwe iri mkati maposto administrativo ya Mandiye distrito ya Guru provinsi ya Manika.
3: Inde meje iri mbudzimo lero mkatimo. Ku Masangano kumbatsikadi meje.
2: Kodi kumweko kuti kudzashemeredwe Masangano thambwiranye. Mphambuto pomwe pala gumana Zambezi na duenya nchiani chomwe chida sangana pamwepo kuti pambashemeredwe Masangano.
3: Yeah, chadidire kuti pamwepo Masangano pashemeredwe Masangano ndipo padali gumana duenya na Zambezi. Tsono pakhali pambuto ibodzi kagumana wa Nkhondowa kashemera wazungu. Wakagumana mbuto imoyire iwadamanga chimoraja chimoraja chile kakhala nkati mule kumbathaimira mashitima yangakhale kugwata na Zambezulu kukwira kwenda udzaulu iwo kakwanisa kududwira kumenya mashitimele kusarafari tuwa afuna utenga mumuli. Akatenga tutwiri ya shimbatana tu mbaenda muraja mulu mba kakala mkwana ni.
2: Yumwe panu mba kala wa shaibu shaibopo ni mpepete mankulu wa Zambezi, ni mpepete mankulu wa Duenya, ni mpepete mankulu upuni pa mikulu miwiri. Pakona kuti yumwe mba kala pomwe pada gumana Duenya na Zambezi.
3: Ife panu timba kala mpepete ya Rio Zambezi.
2: Mpepete mkulu wa Zambezi.
3: Hii ndi meji, ndi mtu mbakalira mumwemu.
2: Duenyayu, mbashita kumuona kutu huyu, alikubwela, alikutulula madzi pale na Zambezi.
3: Ya, timbeto mwone ya tumeji, kwa alipa tzaulu pangono, ife tiripanyansi. Ya, ndi mwona dakala mwona mwe meji.
2: Hapa kukuno kutibu, kwa mwe titikushia sana mwe kuno, lirolinoli, mzata ni kuhoneka kuno imu.
3: Hini kutindisho kwa Masangano kubwela kuno, ndabaza Musa Zinza, kuno kuna mbali wapai. Ndisho kwa Masangano pala ndita Musa mbali wapai.
2: Ndiye mwadzashitiratu magwedze na Radio Mosambiki kukuno.
3: Ndiye kukumana jana ima pai Feliciano Diogo. Nikandu kubwa muradio, nikandu kukuno imazilero takumana.
2: Mwabwa muradio kuponi kumwe kukumasangano.
3: Kumasangano.
2: Aba njipo ni nkhani yomwe munayo pakona kuti basa la tuli ni basa la nkhani yangu wa minya historia. Pomwe mundu omwe anaonekera kubasali amba tsimikiza yaya amba fotokoza nkhani yashi. Nkhani yomwe imwe pomunayo pai ya kuti ibvedwe na azinji njiponi.
3: Inipano nkhani ndinaye inipano njirini njikululini mazinirewa pompana kwa matakumana tenzi tiripano nditi ndireo tenzena zinjo wapi
2: lewani mkulale wapa kumfakari
3: na inipano ndida baliwa pakutu ndipa kubaliwa ndia zetamba kontadimbo na papaja kutu kubaliwa kono shira yapo da baliwa mwabwino ndipa kubaliwa mwabwino watayamba kufuna kwa mbamba kukudama kukudama zatabela ni matenda
2: kukudama kukwawa
3: kukwawa Ntangu pakukwa pale atabwa matenda kwaida tazunguzika naye matenda yale. Ntangu kutamba kufamba kufamba kutaba ani mai wako ule ndiya ushita tutire tutire. Mai wako ule ushita tutire. Mai wapai ndiya wada shita tumetire. Ntangu papada tashimira tzinzawa atakukwesekana pale. Pakukwesekana yuzo wada shita. Ntangu kutamba kupunzana pale. Mai adamba kutsimuka. Paya dampasa mpata. Papa mama adamba kutsimuka.
4: Yafuano mwemu.
3: Ayo yafuo. Ntapa kupurumusa fuo ale. Kutenda kwa wanya stongi, watu stongi wale, katamina kwa kumbira kule sokoro. Ntapa kwa kumbira sokoro kukule, baba mzashimina utenda kule. Pamba takafika kule, ibu zatendiri kumabile etu. Ntapa kwenda kumabile, kwenda kama kule, nganyanaya mbuya hili afuwa ngule.
4: Adaka kubanaya?
3: Adaka kubanaya. Kutenda kwa tamangi sana, te kuyenda. Pa kutenda kule, nembo jaa, pata kata magule mangasa, kutara kubirari, muendombo jaa utakararana. Ubu talingania na shifambidi, shumishitana zangu shiri. Tawa muendo utakara natifera ya kufamba, natifera rambe ya diso. Kute niruoni masebu ni mbwine ni mbaona ndibotu na ngoli mbaona mankungu. Nazi kushipitari ndidaenda, nazi ndekomu nchokishita kukulangidwa. Tribu kwanisa kutani, kutipisara fariki mazi. Ndekufifera rempoina kutindifambi mbakara problema. Asina lirilino, ya fuyo wafa bome, pai wafa ndasalamba ndeka ndina kubonela, nipatipatira mba kumu ndini mundu, nishitirati. Nivyombeshte mwada mwiko para, hidu nishidi ya para, hidu nishidi ya re, susivamente. Yense shitori anjo shita kontalidu na vayi, napodi kutini dinami uri blanka shita wona. Ne, nikona niso nika kontalidu na papa. Ndivyo mwana na lirulino. Ndasara ntukujiziwa jata, haa shitori ya dafamba mwadoi, ida shita mwadoi, ida shita mwadoi, ida shita mwadoi. Nikombo walibinanda bali ya rebona, ndibu bali ya rebona ino. Mbantu wa shuengo, wala shita tutuja wakafunatina ndiji. So konta ya mwiri, atatajia mwana wangu janda za kalamukurundini, mwana wangu kutaja konta ya mwiri. Narufikira wafa.
4: Imwe kufamba mumbafamba kwa mumbafamba maoneseka?
3: Mumbafamba maoneseka inde. Maoneseka mwune liru. Mazonzangu. Nduwaona kubuoma kwa tambirambo kwa bili ine nata. Nduwaona kalamu.
4: Kufamba maoneseka kwa ashe. Mumbafamba bunabuina utelepai penda penda. Ayayi mbashita utandizika na kamuti ayayi kamsimbo kuti mufamba.
3: Mumbafamba mapenda penda. Muti nimbaparambolini. Nampondi nami.
4: Kwa mumbafamba mtanto. Uwapatari mkwanisa kufamba?
3: Mkwanisa kufamba. Sani mbaza kufika kule binangu ndaneta kukara. Binangu ndaneta mwinjira kukara kupuma. Ningapuma. Kuhemba wa sekuntunali feshangu kutani. Ilikuwe ndato fikira mbuto nifuna kufika ini.
4: Na kafambidu wega mweko kuti mutamange mkwanisika lini?
3: Tamangambo haa nipono nama ni mkwanisa lini. Kuti nitamangi lirumbu lwira ate nga mwanzangumba haa ni ate mbato fika kwa kwa mwendoi. Ndipoji nipata ima isha kukale.
4: Napo bora shairo mbondogona wantu lirepai ntimai napo ashisirira ashifunambo dupanisika niku rimumenye bora
3: bora mbo rindi kwenisimbo kumenye mazindini fasha didu wa bora rindi menye mbo bora nukwenisalini
4: kwa mamu mbondogona wantu lirepai ya utamanga tamanga ntimai ashifunambo tono minyendo mvumizalini
3: ya nimbondogona wantu walu tamanga mwampumuli kumenye menye ati kutambona mbo uyombo kuna makwashu ya ibu figira kuipa figira kuipa mwanzashi sotile ani mbone naru mnubwini kutimendi menye mbo nukwenisalini
4: Kodi imwe pa miendo yanu yomwe munayo miwiri niense yomwe inabvuto na ngubodzi tani?
3: Enevani miendo yangu unabvuto ngubodzi basi.
4: Wamadzere wamadidi?
3: Wamadidi.
4: Wamadidi.
3: Haa.
4: Mugafamba mbashita ptea mbali mwe?
3: Ndi ni mbashita muda mwe lezu mwe.
4: Ndiye kumwe kuku lokalitati ya Masangano posto administrativo ya Mandiye distrito ya Guru provinsi ya Maninga kumwe imwepo muda badua mumbakara muda kulira kumwe kumpaka na liru mumbakara koko pakukonani wantu kafambidwe kumwe mumbashita kwa mbatitani wantu
3: ae wantu ananga mba kamba undiseka ananga mba kukwipidu anandu anata eba anani wantri mga adale mara huyu na mpomba mwishita tenivai wananga mba seka hao seka mba nangatini chandi ni brinketu nakafambidi wangu mazini ni mbala rinata mungu ndi anta anzia mwe busika ni mbonu kwa mudabada na tuangumbu ni mudabada mbona tuangumbu tukufamba muda mwe ni mpodimu ribi nangu ni mbala wambu mundu nata so ni mbaya vida mundu nukupila riba shimba nisega haa ni mbala rinata hebo kundisega hapa ndachitari nda kufu noruwana ini ndi buku turuwana kwa ndisega nafambidi wangu mazimbe mungu ndi anamasu mwana
4: azinji kukusegani kwa mwamba shitako amba kusegani ima mshisa ya kubwa mbangonongono mwamba kusekani mwako mshibwa
3: mbangonongono wa zinji ndoa mbaseka mwusa ndirike kubwa mazi mbangonongono wa ndoa leto kwa mbaseka ni shibwa
4: kuna umwe ankusekani mwako mshikwanisa kubwa mba mwamu mwamba tawira na nao pakana mwushipo potesa na nao kuna umwe ankusekani napatali tereba ambazaone kamba winango wakubwira kufuna kuti adzakulu

0: waona bora pino kwenda kunchera wa madzi pino kwenda kuponi amba kwanisa kufamba chidziwa achidziwa kuti imwepo muli pamwe bombo achifamba namwe babodzi kuyo chitambo matanya yomwe inendezana na imwepo kuti mufike babodzi ulendo bomwebo mukuchitabo ayai amba kupambulani thangwe la khalidwe mwe munawo kuti mukhale pamweka
1: na mpoto ndinami amba ndipambula lini timbafambira rumba tanga khala kunduka maya chamba dzaima chawo lapo nandi kunduka maninge nako amba ndipfunza imba dzauza ramwe mukunduka amba atapombera rutuzi tifambe pangono atifikira mbuto yetu tukenda ifi na mpoto ndinami rinanga amba ndisiya alipombo nango jamba tafambira rumbo makuti pinango wewewe mula kufambira pala na programe ya shini bata kambu na nambu na yungu mprograma kufamba mbu mwa itadimoni kwenisa ni progeni kwenisa na yiku patisa na naba bozi mkona tawana
0: imwe mwanaletu shamwa azi shamwa luwano shayosha yu umwe mwle vderana na umbo ni mponde mponde mbo umwe mumba famba nao kule kwenisa kumu mfuna kwenda mwakati mwle kumwe kukumasangano
1: alipoletu ndipa daandao maningi ambabwela teo nango tanisokore lipombo na nchinga kula atipa mpatende tikazungidi kukupa kuma programa ya kutu ya kutu nishikwanisa kuenda kukule na njinga ila atipa kubida uta nitula wapa mwipu
0: imwe njinga yombo mbakwanisa ufambisa
1: na njinga ni mbakwanisa bwina
0: mnaya wapa njinga
1: njinga ni naeletu
0: yanu
1: ya angusha yoyi
0: mda chita kugula mweka mda chita kugulidwa na mtu wa ntima wa nsisi kuti mbatandesike kafambidu ya tila kalatani
1: inibano ndida kulandeka pa kulandeka ndida enda ndaona porosheri katinda matijolo pa matijolo vale ndida kwanisa kupita matijolo ya simenti nishitinda matijolo yale ashimbatipasa kubiri nishitenga kubiri nishikoya ate kuona ndiku kubiri yangu ya rani ya kwana hapa ndamuwa na kubiri yangu ya kwenda kakula njinga pala nini mba kwanisa kufamba nae ndito ndida shita inibano
0: pomwe mula kakula njinga hapo imwepo mukadziwa kale kuchopa njinga mukadziwa kale kufamba na njinga ayayi mula dzadziwira tuna yanuyo pomwe mula kakula hapo
1: inibano njinga nikadziwa kale ndidayamba kupfunza njinga inibano ndida pasali seti makalasu shokali kumasangana pala kwenda kumandie ndida mba kumba famba na mwendo ate kumandie kuenda na kubwerera kuenda na kubwerera inipano kumba zabu kwa ndida mba kudendoli ya papa inipano ndi kububuni na kufamba na unano ate tempona mba fila nzanga wakotoka tempona mba fila jao shkola bula kale ananga ya tana alimu intervalo tana usinzeka nchifika mbo pita mabrusulimbe kitambo hidi mara minango wepa shedo kubwerera nato ya kanduza basi pita ate papa zafikira pale kukula njingashi mkondivasa ndona ya mwanangu inada tumbayamba pale kundekandeka ndibu ito kubwinyiwa inakumbayamba mwanangu shimba buluga mwanangu shimba famba mwanangu shimba buluga mwafi wapiri mpakubolika inakumba pakira shimba bulumunda ni shimba kundusiri ate kufikira ndafika wa mandie
0: imwepo mkashoka ku lokalidade ya Masangano mpakana kufika pa posto administrativo ya mandie kuendela shkola
1: na shkola si
0: mshienda mshibwerera
1: nishienda nikakali ya tukumweko
0: mkambakali ya tukoku
1: ya
0: mpatali kuna kweni
1: ae mpatali maningi
0: pangashite makilometri mangasi.
1: Kumune pondu kuna mizene kuti na kilometri za kutu sopa na mazona maninga tufika umweko.
0: Tikula lewa hapa zinji alikuwa. Ngaponi mazona yu ayayi njiponi miyo mwiripo pakatipa hapa kushokera pa mwepo pa Masangano kuti mtu hakafike pa posto sede ya mandii.
1: Enebana nukuzani utashadidibili kutuchoke pa Masangano mba fika Katondo. Ungashoka Katondo ulikuenda Nsandwe. Ungashoka Nsandwe ulikuenda Penda. Ungashoka Penda ulikuenda Nserenga. Mwashoka Mtserenga, mwenda Gorogodo. Mwashoka Gorogodo, mwenda Dibi. Mwashoka Dibi, mwupata Kaerezi. Mwashoka Kaerezi, mwupita kwenda Mandie Tsava.
0: Imwepo, mwupita-pita mwensenemu?
1: Mwensenemu ni mwangu mwumufamba mwensenemu.
0: Hapa, shikora imweyo mwe mkashita kujifambila kushokera kumweko kumasangano, mpakana kufika paposto administrativo ya Mandie. Muda enda nayo mpakana bukula shingasi.
1: Mwepanu, nida shokera kumweba, ate kufika kukumandie, nida maliza, nona kalasa. Entaba, nona kalasa, nida zamano, nida decima. Papa amba takala jawa para ter vida ndibu tona musokoro bome kutenga kwa nisi kundirani kundi ya muradu para ndende desi mwana resho kira bobo na lera ntenyo nona alasi
0: mda za kwariza
1: mda za kwariza si
0: ni gulera nyo limo ilo mwe mda za ima kwenda kushkolo
1: nani da ima mdojimili teji
0: dojimili teji
1: si
0: ndiye imu mwaliwa kuti kafambidu wenka kukunesani kumwe kukushkola kuna disiplina ile yomwe nja kutamula uzingo ya kutamanga ya kumogamoga tani ufuzula fuzula minyendo manja amba shimera eduka sound physical imwe mukashita tani koko mukafunza
1: hapo nipo nikafunza busuliwa kandiko sedrata mbe kulikuwa kona kona manza ti eduka sound physical kwenye salini maisende yo kakosedrata kona ndi ni mulunu watu akakwanisa kuona kuti tinga mushitemba paponi tishimba participarimba sempre kanga kushitambo eduka sound physical muona kuti nyandi kwenye sintwezerembo dudire nikakwanisa salini soka ndiko sedrata kuma umunu watu kala huko anangu wakaita zenezu na zine na kuona nikakwanisa kuona rai hii kishita mwadoi ok nita wapinga zawia paprofa tawa nikakwanisa kutahira zubina yusikuna usta unemba tawa vete

0: Mwalewa kuti njinga mumbadziwa kufambisa mumbadziwa kuichovha njinga yambe na yambeyo kuti muyambe kufamba na njinga mbano mwada kupfunzisani kachovhedwe njinga
1: ene pano ndikachobva njinga ndibopfundisiwa na munthu ndidaita kugwinya na kumbasirira kuona anzangu kafambidwe kale ndikagara vhari kuona kuti pinani njinga mbechitewa mudauli na mafambirepai pakuti ndiyambe kuipakira idayamba kundigwesa ndawo inkumuka kumbagwinya nkumbatenga mapa muyale basi akachita anzangu yale kumbatsendisa munthu musolomu nichimbakwanisa kufambisa atofira ndaidziwa
0: thangwe mudasaya kuyang'ana munthu kuti akuthandizeni akupfunziseni ambakuphatirireni mbuyomu imwepo muchipakira bwinobwino muchimbafamba telepai pano na apo achimbakulekerani bwinobwino kuti mufambise muidziwe njingayi
1: patempo imweyo ndidatambira njingayi ene pano ndikhali pa vyaiha kuti ndikuenda kuxikola ndada ndipasa njinga ili ndokonayi ndawo ndidaona ca kuti akundipasa njingayi coci ndingafambe na xotani ndankwanisa linga ntolo wangu kumangirira kumbayamba kugwinya kugwinya kumbaciporovera mapompho chiti kupulika ino kumbapakirambo uno mbakhala ngati ndikuenda nachibitravao ndikuenda atepo pale nkumbaprofeta lero kutani kutoyerera miyendo iti kuti co cimbafuna tipaina cimbafunatipai cingakafika pakuipa pale nkhuime nkuchitambo kuyamba kufamba ateo kukusigira ufikira phiri ndicimbacita basi mwadomoni ate susu pamene tofika wamandiye ndadzakafika wamandiye tsapano ndipo ndadzakaona chamwala wangu lati chamwali pa ipo bwana njinga ende tabo bwati chitetene pai ate kufikira ndaidziwa dzacha kwamandiye bwera uko padadzadabwa wadziwa njinga cha ndawapasa njinga po njinga ukhadzuwa lini ati ufika na tempo ino njinga ndaidziwa mukuona tsapano
0: imwe pamwepo pomwe adakupasani njingapo iwo akhadziwa lini kuti imwepo mumbadziwa lini kufamba na njinga
1: akhadziwa lini akhadziwa lini
0: imwembo kuti mulewe kuti mudziwa lini kufamba na njinga
1: inembo ndibembo tempo imwe so ndidaona kuti koma ndikufamba ngacigwinya ndigumana na anzangu munjira malikuenda akwanisa ndigwinya so pa tempo imwe ndibogumana na mwanzangu mukuona tsapano
0: apa kupakira komwe mukhacitako pakaphomphopo manjayo yakhacita lini citetemezo
1: yakhacita basi maesoni kakwanisa kukunduziri basi kuyanisa kuti problema yanjinga yapo ngakhawada pakira uli kupfunza nyampoti kuti uyang'ane pineu ile yautsogolere umwandu tsulima uyang'ane pineu utsogolere watayadresawo ca mukuona persizo yapo yang'ane utsogolo kwako kuyenda
0: imwepo bzobzo mukhabzidziwa kale ayayi mukhambandokobva na wanthu kuti ukati wayipakira njinga ile bzimfunika lini kuti uyang'ane pafupi bzimfunika wathusa maso utsogolo
1: ndidayamba kuwuziwa na anthu nimafala kulewa nikutizengakutika musolo fina njinga ngapakire mfunika ono kutsulima pansi fina kuyang'ana kule emeshi makozi ndadzeyetezerambo kutsulima ndatsaona dimeshi ndikubhanali ufuna kugwandata nendera zawo tifa kuyang'ana utsogolo ndidatentali basi ingakhale likupulika yokha ine nimbayang'ana utsogolo kule ipi ndzalamba mbokwira ndikhakusigira mbo lini kutani kuti ndiichobe njinga ili kwirembo mukuona ipulisi nkhadzacita pakuti ndichite pinango ningwanayo one mazi ndikakhala ndirikuyenda pasi atikufuira vesi yangu mukuona
0: ndiye pomwe mwadzayamba kumbafamba na njinga wanthu ali omwe akhamba kusekani pakukuonani kafambidwe kanu kakuneseka kakukhala kabvuto kucipande chakafambidwe malingana na nkhalidwe momwepo munawo minyendo yanu pakudza kuonani wanthu muli kufamba na njinga adambatitani
1: atadzambalewa pena tepo babako cha anafundo purikeona akugulira njinga njinga yapo adzodzambo ndingakhala ndikupita pa bulayabulaya ndiimisembo ndiopakirembo nanda ndikwase ndikanati kudziwa nkuti nada ndiimisa ate udzopfika mbupfunzambo ino kuona kuti nantolo nichifamba nako nipakidza munthu waidadi nichifunambo padaipa nichichita dzadzadziwa atishokera popombo na lero munthu ndibe na mbani mmanta ndimbampakidza nichifambiratu naye
0: napo imwe minyendo ndimwakuneseka kufamba mukati mwapakira pa njinga mbafambisiratu ninga munthu omwe
1: bwinobwino
0: munthu
1: bwinobwino uli ndimbafambisiratu bwinobwino so difulitati atikuyenderatu
0: muchimpitirirambo munthu omwe ali kufambambo na njinga unango mposeratu
1: kumpita menji uno mbataonati ta ulembo nkhuna makwashi uli ni musiya uyo ate nthaa yemba ngakafika kuli ti ndingadza ndombona ndikuchita ndikugwinya njinga yangadziwa ti mdala mwana yako pamena njinga pa ntenepai nadate wakandandipita pena na bagaji yangu nimmangiya mbuyo na njinga yangu ndikuchobayamba dzonati mwana uli na mphambo pa so kuti mulungu mbendi adamuserepo uli naibzo bzire
0: imwe tikulalowa namwe pazinji alikukubvani mtalimtalimu kodi magole yomwe munayo imwepo mmangasi
1: ene pano ndina 34 anu
0: magole makumatatu na manayi yakubadwa
1: ndi ndinayo ene pano
0: mudabadwa bwinobwino koma bvuto ladzaoneka mwatabadwa kale
1: ndaoneka kale chakunja ndipo adzabwera bvuto
0: tingalewetirepo kuti mwakula nalo bvuto limwere lakuneseka kufamba bwinobwino
1: limwere andakula nalo letu menji mwa bwinobwino muli
0: abvesere wa Radio Mosambiki ili ni basa la nkhani yangu Aminya Historia ndiye natenepo lero tiri kubva historia yayi nkhani ya pa Jose Junta Saini omwe adabadwa ndiye ambakhala ku lokalidade ya Masangano distrito ya Guru provincia ya Manica ndi tiri kushedza nawo mukati mwa provincia ya Tete makamaka ku distrito ya Marara kumudzi wa Tibu mui wa Tibu omwe uli ng'ambo na ng'ambo na Shimulambe ayaishi Ntondo mbimba yomwe imbatawira Bairo Mpadwe mkati mwa nzinda wa Tete ayai boma la Tete tilewe bwino distrito de Tete ndiye ife tili ng'ambo ya nkulo wa Pote Pote ng'ambo ya Tibu ndiye kokuno kumbatawira distrito ya Marara uyu pai mba uko ku lokalidade ya Masangano ku posto administrativo ya Mandie distrito ya Guru provinsi ya Manika koma kokuno abwera kudza Musa Adzinza ndipopa ashita mwawi ashigumana na Radio Mosambiki kuti tibve nkhani yomwe alikutitsimikizirai ndiye natenepo ili basa sikuti ni mafara yokha ninga momwe muli kubveramu nyimbo zimbachita mbapomwe mbali ndipopa tikuti tipereke mpata kuna nyimbo kuti itsangalazise azinji omwe muli kubva Radio Mosambiki panthawi zinozi kungakhale kuno ku Tibu munzinda wa Tete ng'ambuire ya Shintondo ya Shimulambe pakusaya kwebwa komweko ku lokalidade ya Masangano ku posto administrativo ya Mandie na mphimpa zinango za kusiana siana komwe Radio Mosambiki ili kubvedwa pa nthawi ino.

kuna mwini tsomuli kuti vatiri kuti kana kuramba ndina manje maviri kubasa lathu lazimayi lomwe limba konzerwa na kumwazidwa ine pano mkazi mwanzanu Asima Manuel kunchini na mwanzangu Kandi Dujwangu ndinatere bwera ndi musane na madu yano.

0: Cubas na Tulerino tirachesa na Maia Antônia, com pimpa ya Alberto Vaquina, e o a caonequera pamboto e urapi, sanichete ninga chamavira gutimove, nchesra no atuio.
1: Tizitinara no mai.
2: Antônia Chico, menes.
1: Mumbacarabu.
2: Mbacarabu, Vaquina.
1: Una macormangas.
2: Na 30 ano.
1: Una anangas.
2: Atat.
1: Mudamba, goribon, o caragungu no pai remin.
2: 2017.
1: Do Mucaracarabu, Kuno, Canagara, and Buria urapi, aini.
2: Ikalibu gale.
1: Imeye mwuri wionai?
2: Si.
1: Ikana ishtandizo jenseni kukunu?
2: Tempu mweyo, akala kwa jimbodoe jenseni choka kuna te ufarmasi huko akala kwa jenja hospital. Wanto wakashita programa zao wadidivadidi maji ya dazabwira guverno ya saudi de hospital wazu ya hospital. Azaribarira kwa jenja kumukala wantu huko, wantu wakala kumweko kumukulibi wantu tentenga para dazakonze hospital para mzakonze tanzikira tsukuru.
1: Vurombo mwumba kumanigana naye pampano baba.
2: Ah pampano kale kale ro kale moyo hospital bure hospital kale kutali kale ku centro ule para kumoga sio kha mtu anaenda kabereka ku kale kutali. Achipeza kabegera pamuya nangu begera munjira kadzo tembo moyo hospital kale patali. Machipano hospital bafupi kula kuti tatenda kona kweni. Governo akumbuka dzabwino adekera hospital bafupi.
1: Tsono mwa mwana ana raru nandi?
2: Si.
1: Wana mwa muda kwanisa kutenga patupi na magole mangasi na mangasi. Mwana akutwa mukhana makole mangasi.
2: Mwana uya mbaya ya magulo ya nibiwa kuntare. Bwino vrike zidondo bwira mbore nivoyo.
1: Zidondo bwira mbore nivoyo?
2: Si.
1: Mwamu kuna makuli mangasi. Mwamu kumbukira
2: nivoyo. Ndikali na razao yuruanu. Ndabireka mwana wa shui. Wakuyamba ndijandika za kalabangu na zanove yano. Ndijandika kandikali kali mai. Ndazatenga. Ndazaklana mwana ya te. Ndafika unwanu isi shimeze. Ndapara mimba tosa zindigiri kabwino. Mimba ya shuiri. Vrike ya kulwa kala nopote kutenga mangu. Ndepo udigiri kwa kutumbuyo yu. Iba akulumiza kutenga mimba. Ni. Ndavira ntemu wakulu. Ndakala. Ndi magole ma. Kwasi ndamala panangu isi shimeze. Ndiamba kupanya. Unwanu isi shimeze. Ndiamba kupanyari. Ndazapara mimba ya mwana wa shuiri. Ndika mwana kana mwana isi mezi. Ndibe shosta mimbayo ndida ikuwa ade kubereka mwana wa shuiri.
1: Zona mwewe muda kwa nisa kurenga batubi mwana unangu mwana unangu wakalicheshe mwana isi mezi wakalicheshe.
2: Mwana isi mezi jandika tatemesa mbalu wangu wa chitakana mwana.
1: Mwana mbo wakalirugashe wakalibuino mwe wache translashe likalibuino haini?
2: Kalilini buino pregirika zua kutu mimbayo ndida ikulumizira mwana ya kalimungono.
1: Twenty-five.
2: kauri jadi boleh kau ni dalam ini tu mangu ne birulah sekarang dalam ini tu mangu jadi kau zonok kalam berde boleh macam ni kau ibu birulah ne dia pun macam ni kau kalam lecik ni neba bantu kembali bangun dia boleh dia guna ikut parabasan tu bi si
1: ini asma azinji azinji ambani neba aga shida shirezi shime shadebo
2: shadebo si ambani neba nangu ambakala sego banyari macam ni neba endawa nangu ambani neba Ashimba banyari nayo mashi ambala kudunga banyari wa kudarilini songa saya ku banyari kula kuti depo ya kukhala nthubi
1: ah ukashira depo ukabanyari ngkhula kuti bekuphara
2: ambala depo kuti ikuphara lini so unga pewa depo shivuleka ku banyari la kuti ikukhala bwino nthubi
1: yebo
2: bodu unene pa mashi efa sotengene bodu ku banyari lini udepo ukwenda pamphasa na papa Seku zuko di turuma kuzu, baru zabuera mbaya surprise, mani bula dapat mimbaya da bula kala masurprise, seku panyari. Baru sini bula kodi, kuli bino kopo panyari, ushimba kula udara zangu zafika, defuna de panyari, mimbaya mbenga bera, ukosambu kula kodi, mimozuno ngwa kuyamba ongwa shuid.
1: Ino ni bairo enyi?
2: Ino ni bairo Alberto Fagina.
1: Kukuna mbuku Alberto Fagina, kuno nchani mbosho mwishimba kumfura nimbo mpana nga kumbala makalidi.
2: Bakalidu ya kuno taizino dikula nashanga ni mazi ndiya kutenesa kalikale mazi yakabia problema yakashoka sobulana kizubudifu kwati mazi tabano sha yakushoka lini yakushoka panangu yakashoka lero mangpana nchoka lini panangu nchoka nkusha usiku yamapita doji jesi yakushoka
1: sono yakamala doji jesi yakushoka mwumba chitara
2: timbakala teba yakushoka lero ndenzadziraru mabodisha kharwa bosha mazinzi nkudzaza nkukoya pradia mangwana yakakola kashoka udzoka ndatonga kale dzulu madzi uchidzoka ne president mbuino kula kuti ingashoka yanza ndigumana nina madzi
1: mbebe ano yana makore mangasi
2: ana unwano
1: mimi mingasi
2: ana unwano so
1: ana unwano
2: achita unwano mwezi dama kadera dish
1: umwe yakada mama
2: ako mama
1: tangwara shani
2: tangwara kuti ndaro kwana dzade kuti musiste ku mama
1: singo ngulisa mama ngupo
2: Ambalo ora ifika te dojian. Soki ne pano ne basisa na mwana uisedemese.
1: Mwana uisedemese tambara cha.
2: Tangura cha mwana ambakala ri kunesa ri kujalini sambaka funa ku mama ako basi.
1: Ndiye bwino ndere boyo kuri mwana aya kaina tazi ya kulerera kulerera na mwana kuri mwana ambakala na tazi masuku ngaka masuku.
2: Nembabva soki Timba shitika namba ane wa kuyambaye wa shuita le sana dojian. Soki umwe yuyu Apakah anda akan dinesa dengan mamunda? Bukan hari ini, mungkin hari ini jam susah dan macam ini. Karena aku tiba kau di macam perasaan balik. Saya susah mana uang itu sejamese, uang itu sejamese dan balik semua fana dosian.
1: Ana nguo ni wana shikazi?
2: Bashikazi si.
1: Mwe mbashimuna?
2: Si.
1: Mbaje wana kweni?
2: Mbaje wana kweni pambanesa wana kweni.
1: Kumama shita kuondesa munu?
2: Kumama limeshi mbamama wana kweni.
1: Mwe po isha tuli kumana?
2: Tuli kumana limeshi.
1: Mwana tuli kweni kumutamangisa mbama wana?
2: Ashipazi diazi pazi mbaka kutu yanga shita unwa nisere mezi ni musisa kumama.
1: Kuma kumpute urabi ambalo wa shani kumpale kwa misa mwana?
2: Ambalo kutu mamisa mwana. Ambalo kutu chokera bebe atese shimezi. Mwana denga mame kwaka wa masuku. Nampadu kumpasa ne pala ne mazi. Prekini kaka wa masuku na jensi. Mbakana tanzi mwana mbakana saudi ya bwino. Si.
1: Sone mwapu kwa nambu kwa nambu kwa nambu kwa
2: nambu. Tabwino kwa nambuene.
1: Tabwino?
2: Si.
1: Sone mwana ya musisi na droja na kumama?
2: Ya, tabu nda kumpani.
1: Chuma tulitu mwana za mwe ambalewa?
2: Ambalewa juma tbese.
1: Sone mwana ya kunjo kwa nkaka mkumpasa mwishani?
2: Tepaya na mwana ba? Umoja mbaje banana, tranchelina, laranja, sumu, ntima, munamuliwa ntanga, muluwa nyemba, muluwa mandu desena mbaje.
1: Chimbamba.
2: Chimbamba, amba shiko jirilini.
1: Nyama.
2: Si.
1: Nkuchi, mpasa nkuchi mwana?
2: Mpasa lini mwana nkuchi.
1: Ha?
2: Si. Adandu uzitaro meyangu, mkamimbe ya koyamba, lawati mwana mbaje soye nkuchi. Ngafuna kumpasa mwana, nsima tengu pika, nsima kwa mwana kuta, kumpasira mwana shigia. Kutumula muliwa, harumulu adagona, tengu tumisa mulu para mwana aji, budatuma.
1: Tangu nani mwana nampole yule ambaye mkuchi?
2: Tumbakana migorobe, jibezi dagona banangu mbudu ya enda kapama mbu ya mbuta mamule banangu ya siyambu mloba mamule zigalini nchenche na mbezi mbakala zimbaenda mulisho, mladrina, enda zinga paragomida, mwana ambashita diarea.
1: Tuna kuchenka marenda?
2: Kuchenka marenda, si.
1: Paonaona mwe wadarua, nangwe nchendelewe awiri, omwe ya gula kari, anama kolmanga sawiru?
2: Nangwe ya na doze, anu, unangwe ya na oitu anu.
1: Pawiri wa wadrose na wairuano. Mbani mpumwa daduwala pa katikari?
2: Kuduwala mpumwa di matendamba kuri ya uwi ya diare ya mbaduwala mashia. Mbaduwala panangu lero mangwana mkusha shibadirira. Ya mbakala matendamba ya kubidambu na njira panangu wafuna shoka mano. Panangu wana ukalabansi ya mbaduwala mbashita diare. Si.
1: Ah, mwana akafuna shoka mana akafuna kalamansi ambapanza.
2: Asi ambapanza.
1: Mhm. Awana nkhanire mbati mwana ana mbati shinkaka kudwala nkaka ndizo mbashitika tangwa.
2: Kakhala kuti waenda panangu azimaiwa tu alifana zvadefe. Hauri panangu tasiwa na mwana paenda bwera ku hospitali ndabereka mwana ndibe kukhala naye. Mbaka kuti mwana ole jawa falseri nkaka mbakhala kuwira nthupi mmasuku. Enda apa na mai anangu mbakhala mbakalera malekerera kuenda kama nkaka munjira kuti kuti mwana ndibe mwana mwanzangu mbangapira mawe pangaponda nkaka apedirimbo mwana ashi. Plus mbawa kuti kunjaku na matenda ya nkaka mbakhala nthumwebzo.
1: Ndiri zumbashika mai akaenda kaponda nkaka muli nandi.
2: Bashika hamwa epa ponda nkaka ule mwana ule mwanza kule mwana afa. Waponda nkaka sho mwana wadafa ule mwana ayo kama misa mbaduala ambapanza achita pomwe diare achi kusanza.
1: Tsono mwana mbatsa mpulumusarani kumarenda ngare mwe ngafika akafika yamwe akafikira nthupi.
2: Akafikira nthupi na mangwala ya shembo ipo mbomba enda mbo kwa watu. Pano kwa profeta shiwonzerera mangwala yale ashimpasa pala shimwa angamala mwana yake akashuka misa mimi ngakamula kuvunda ule ushoke para ubwere ngaka wabuno cha mwana yamba khalali bwino ngati ine pano ndinini wakuno ndinisena nemba kutenga mangu ati ni khawnda bala ndemba chekerera mangwala nthupi ndishikhala ndi fito kale para mangwala para matenda ngale yamwe
1: napo kuponda nkaka
2: napo kuponda nkaka bodi kuenda simitero mbashite shinthu
1: mbashite shinthu
2: si
1: tsono dzodzwa nkaka dzokushipirala mba parisali mangwala
2: ndi kudziwa mbulini.
1: Rumi mangpalashi?
2: Ndikanati kumbukwenda kabvunza mbudeshti. Machinati mbukubavula kutoshupa na mangpala ya nkaka ndi kudziwa mbulini.
1: Tsono mwanano yumba mamisa kangasi mansiwa?
2: Umwe alibe ora uyu.
1: Alibe ora?
2: Alibe ora kwa likero ora mba kalafuna kumama. Basha ngakakuti angapuma kukugona. Angakakuti agona muka alira mba mpasa para kumama.
1: Azimaya nangu akakalakulima ambasia mwana. Mpwenda kaparandrime kuli. Akabula ku ndime mwire ndamadzamisa mwana ndine mtsabwino yaine.
2: Ah, tengala kuti mtsabwino anjiveze mtsabwino pirikuti ipfudzwa kale fani muno ndifa kubonera nango. Timbaenda ku munda pakati kachiti kula kuti ningakhala ku muno ndichitenga kuchitanyangara kakulekeza ndi pare ne. Ungaenda ku munda kule kwenda kalima kula kuti ndinga sia mwanaye basi naye ngingi kumamisa ni mphelini ndime. Ngabuno ndimamusiye mwanaye panthunzi ndichishira basa lango angalita ni kalamu tempo ndakamamisa mwana panthunzi.
1: Tuna berekani nthenga kuna zimaye omwe ana mwana cheshe akanada kushira shirizi kuna warembo mwa kumamisa ngoboni nthenga mwarumisa
2: ine vano ningabereka kusajula kuti shirizi njabwino ombaphwera line mwana seto perekitete pai mimba kuyamba iwepo wabala mwana ule iwepo kudzoka kuti mwanaye unza nthenga na magole manga singa dzashika kale kuna ine pano landatenga mimba sedu ya shiwiti ndikashipera lini. Kuli wino utenga shirezi pa kukuchirira mwana kwa mwana kwa kuyamba tenga utenga shirezi.

0: tawino mwana tupi endati ngamusiya mwana chokera maula te machibesa te maulo msabwino lini pafuna kutenga mwana chokera naye kundime mwana yangalira kundime kule unekhala pantunzi mamisa mwana ako
1: zinalo ndimwe
0: Antonia Shiku Minesh
1: auzene zimena ngumalangizo ngamwe une mwe pazimai
0: malangizo njamwe kwa mwe pazimai kubva kwabwino materekera mbo akhala na konseju yabwino
1: narenta
0: marisho denda
2: ambuyi bawinchezirano tikumbire pomwe nyimbo munchiniko.

0: Afisiri wa shikati ya mhepo radio Musabiki Munundete uku ndiko kuyamba kwa basa la moyo ulipanyimbo. Basa la moyo ulipanyimbo limba kufikani ntawezo mwezino nsiku teriwa nga yuma ino kuti muvembani amba imba nyimbo amba imba tangweranyi ndipo amba karakuponi adayamba kuliriponi ndipo nshiani shumunisho shirikushitika pantawe inoi pomoye alikuimba. Nilero lino nincheza na Naziri Karleti. Naziri Karleti ni muimbi waku zoo kuboma la mwatis nkati mwanchi gausha tete koma ndagu mananai muno muzinda kwa tete. Naziri Karleti, Naziri Karleti ulitani
1: ene ndire bueno
0: ndagu mananai muzinda unu wa tete
1: ya ndire muno chadidi
0: koma iwe mbakalira kuponi makamaka
1: ene ni mbakala boma la zobwe
0: mbakala kuzobwe
1: zobwe
0: nchiani shumuni chushida za shtisa kutiwepo pagole la bzuri na kumi na manomwe dojimili za sete uyambe kuimba nyimbo. Nchiani shumuni chushida za shtisa kuti ukale muimbi
1: shumuni chushida shtisa para kuti ndi yambe kuimba tangura kuti ndi kamba onambo ndi kamba sirirambo kuona nzangu wa kuimba tani itambezo kumbuka na zumumbo ndi kamba ona tuda ndi shtisa kuti ndi ambembo kumpa tungirambo nyimbo zangu kumpa yamba kuimba.
0: Tikafuatu ni sese kunyimbo zense zomwe wepo udaimba kari mbo kuyashe mtuza kuma njiponi yomwe ndiyo udaimba na tangula kuti washita kushosa shakuntima.
1: Yomwe ndaimba shomwe ndashosa shakuntima ni mtu wanjiru adanesa muzika mwenye yomwe ndashosa shintu shangu shomwe shikali kuntima kwangu kwa ini
0: tangulanyi mtu wanjiru adanesa
1: nimbona zinji wantu lerolino omwe ambashitira njiru anzao. For example, tinoona ngati o muntu wagula chinthu ngati peno karo o mota omwe ali ngati pamwipashe ningati pali umpoko apertado mashanga mbapira na chinthu chire pakintali pa vizinyo unaona mwinango mangwana afunga njira ile para kutepo karo ile umbakaike peno museo peno kwina ngombo para kulumba chitifamba na mwendo tangwera chani tangwera njiru mukona na muntu anjiro adanesa kwere kwene napo pite basa winanga mba kukakulera kubasa kule bintu bya kuipa para kutepa kushose basa mangwana mba kumedwa mba sekerere ngakhangatepo lini pa basa kushosa basa por isso ndaona kutepa muntu anjiro adanesa kwere kwene ambafunira nzashi bintu bya kuipa
0: ni muntu omwe ndiye ndendende angakupe
1: angakupe nchibodzibodzi pote kukulira ncheso kukupa yepo tangura chani tangura mwinangu ya kuona kupora muntu ya kundiposa muntu ya kushita zimwe zizi epa muntu ya kundipita patsogolo kure kwene ya tenki ndi mushita zwa kuti zinu zwa kuipa zomwe zili njiro
0: yepo udashitidwa kale kuti yepo udzisise kuti muntu wa njiro mkwa pezipezi
1: haa udashitidwa kale pezi njitwense wenango ngozi wenango micheso tani majita mbepa njizinji tumwe tumeshtika pa moyo wa muntu na majina podi mbakanga tepa kujika mtima kure kwene somba ndona kutepa wantu anjiru adanesa kure kwene
0: ndipo yura kalamu imbi
1: ndipo resi ndadza kalamu imbi

0: yupo walewa ninga fala bozi lokula kuti terepa zimai kwenda kashitawo ukamwendo njira na thangura kubiri amuna terepa ikondo ikapanda kwandira dzinza tingafuatone sese nthawi zino zipinango pangaoneke pomwe malozi akukakamiziwa kula kuti lola dzinzalire thangwe dzinza lomwe lidala yairodwa kukuli na thangwe kukuli kuna kubiri bzingaoneke pomwe iwe ndiwe mwimbi
1: bzimbachitika bzimbaonekadi mesimo winango atepo tiya mwana kumuza kutepa ulodwe nanga nawale thangwe ramwala na kubiri mwinango podi mwana uli kulamba kutepa inandifuna ndikupfunza na umpana dapeno tenepo pamwe pangu pano uchoke ndikufuna kutepa ulodwe thangwerepo ngalamba thangwera mangwana dzachita kuputa mwinango mwana una tempa kupfunza mula na sonyo para mangwana mwinango afuna dzakhala basa wapi na afuna dzakhalani afuna dzakhalani agoramba dzagumana uri makolo anango nakutiwa kufuna kubiri pakutiwa kufuna kuti munthu ule kulana kubiri cha mwanangu lodwa na munthu molo kakhale pa banja kaje kubiri
0: chikulu chibadzachitisa kuti azibereki athunduzire mwana alodwe mwakukakamiza napo nkufuna lini kwashi thangwe apa tikulowa atereba ninga malozi ya mwanang'ono koma yangakhale malozi ya munthu omwe ndi ana magole mazinji khumi na masere kuyenda kutsogolo koma kulodwa kwashi nkwakukakamiziwa yayi kukalola kwashi nkwakukakamiziwa nathangula kuti dzinzali lili kufuna kuchosa chinthu chabwino chomwe iwo ali kuona popale
1: mungwana chadidi iyo azinji tempo zino akufulumiza akumbachita tingati azinji lero lino nimbona makolo lero lino kuti mwana wabvunziridwa kuti mwana afuna kulodwa ambafuna anthu omwe anabolosa na kubiri munthu kuti adasauka ambamunyozera machi munthu mmole omwe ambakhala ngati adasauka ni munthu kuti mwinango epa angakhale pa banja na mwana ule kufwana bunobuno agora iwo ambafuna munthu kuti anakubiri lero mangwana bzanesa ndoko kwanu mudasauka kwanu munanyi agora bzimbire winango ambakumbuka lini so yamba ndofuna tijeretu lero basi
0: iwe kuona kwako kulodwa kwabwino nkhule kwakuti wanthu ale afuwane atukuke pabodzi aonere pabodzi kubonera na kukhala bwino
1: chadidi bzimwebzo kuona kwangu nimbona ngati tenepoyo kuli bwino thangwera kuti mungalolana ngati wanthu kuti mudasauka mwakonzera vida pabodzi mangwana bzimbanesa kuti mulekane agora imwepo o mwanano o mkazi walodwa kuti mwamuna na vida zashe ana kubiri kale pena na karo kale ana mota kale mangwana mwamuna kuchita bzinthu ndi bzolini kudzauza bayangu epa bzomukuchita bzo ndidekera mupulani ndoko iwe unanyi kumwe kwanu khabonera iwe tantani ndisiye bzentsene bzoda bzigumana palibe chimwepo ngalewe naye kuti mangwana banja lanesa unaenda mwi kwanu peno pana nyumba yabwino pena pena bzinthu bzabwino bzentsene bzombisiya mdzoko lini mdzo mwamuna ule thangwe da bzigumana agora bzinthu bzakuyembera pabodzi bzimbasiyana

0: iyo pakukhala muimbi udakumbuka kale kuimba nyimbo yomwe ndiyo ingakhale na nsolo tepa ninga umweyu pakutsimula bzomwebzi.
1: Yani, ilipo nyimbo zonse zinyi ningati pana nyimbo inango timbati ntima mwanzako ningambwire ntima mwanzako ningambwire ingaphalane basi na mafalemo kuti ulathangula kuti ni munthu kuti yepo mwa munango ningkwaza lomwe mufuna kuti munthu yana kubiri agore mwa busi kudziwa kuti ntima mwashemu yakumbuka shani mtima mwashemu iye muna shani wana na mtima mwanzako ningambwire podi kumona munthu kuti munthu yadereka munthu ni munthu mmachibza mkati mwa ntima munzwa lini ngona na ndi image mokweza na bzomwe bzomwe ndikulabza kuti na podi kumbakhulupirira munthu wakumbafuna munthu na kuti iye anakubiri wakulozesa mwana kuti mukuona kuti mkwasala anakubiri kulanza tithandiza tangura mtima mwanzako ningambwire munzwa lini bzomangwana munona bzalero bzomangwana mukudziwa lini kuti nchanchi nzoneka.
0: Abveseri wa chikatsi cha mphepo radi musabiki muno mtete ndiye ndiri kusheza na Naziri Karleti mwimbi wakudzobwe kumwe wa tisi ndakusana kuti ndangomana naye mu mzinda kuno kwa tete ndiye iwepo kumphunzu kwa kuimba pa ntsiku na ntsiku nchani chomwe iwepo mbachita
1: pa ntsiku na ntsiku nimbachita negosio yangu wasi nimbayenda ku Gombe mbakatenga ntsomba zangu mbakagula ntsomba zangu chimbagulisamba mu Amerikato aleya kuimba so kuimbako mbandoimbira mbukutepa nchakufuna mbosho kuntima kwangu sonyo yangu na tsiku na tsiku nimbakhandi kuchita negosio.

Confira, mwazi kwa buwanji, konse konse, kumene muli, makala chatiri nao. Yo yamba, ndi olimbedwa ndi yamba kana, Sebastian Alfredo, kuchokera ku Zumbu City, mwazi kwa buwanji. Ndi mwati muni,

Siuri makata zimene mwadibe mpa angulisidwa kumbanka kuri George Stamage. Yangoni sata wense kufurankongo makanga, banka hapa itzamohusiana ya Julia Kshinipiri uizolomondo makanga, banka ndaipa na iwe ya Carlos Simon Zuse kusigaongo ya nyagulongo ya mbomalangonia. Banka kudeka ya William Abreu, njira yopira kwa jena kunyalutanda mwanzinda. Watete Lucinia de Plasticus ya Adam Jalimba kukambinde mwanzinda. Watete kumanso banka mandie ya Cesar Bill Chauvel kumandie mbomalangoro. Maniga, onvera, dokuba sirani zizi wezo ni tayari tizende programu yotsarira.

0: Hello, mwali bwanji?
1: Ndikani mwanji?
0: Inenso, ndiri bwino, tikudziwe ini ndikumene muli?
1: Ndine rasidi wangu sione Wilson kunoko kutambe kulore kati yangu ndere.
0: Perekani moni kwa bale ndi arongo.
1: No?
0: Perekani moni kwa bale ndi arongo.
1: Tabuno, kwa mbandi pereka moni kwa Damiano wangu sione Wilson. Tena kandi pereka moni kwa James Stanford iko maso ndi Stefano Stanford kwangonya ndi kazanga ndale Damiano kumaso ndi pereka moni kwa Castolo kumkondedzi ndi azione yena sasa mandidio kuno lavadade ya mkondedzi mtambe
0: tetego zamu kale ndi chiko la mpamvu kumaso weekend ya pambana
1: ndiko muziko mau
0: zewa Mbani phone ba 8 7 1 8 7 9 3 7 4 8 7 1 8 7 9 3 7 4. Hello, mulibwanji.
2: Mulibwanji. Ibwino gaini mulibwanji.
0: Inenso ndi ibwino, tikudziwe ini ndikumene muli.
2: Mulangu andi Aldino wa nicheli uno fortuna doa dit.
0: Kwa shabwanje kudoa.
2: Kwa shabwino kaya koko kuzienda kulibwa.
0: Kunonso basi, mufuna riba mvira nyimbo anje kaya.
2: Uno kandebu rupatari watari bwana.
0: Choko zapele kani moni kwa bari ndi arongo.
2: Si amba ndipeka moni kwa bambu anga wa nicheli. Asimene anga manuele wa eni. Manango bicha Aldino. Ae amaneli kartosa rambie moyo kuratio imwepo mna akasano kulimba kumwiko akasango amalita tafiti ya Rosa Mario na wensi mwende amba nditiwa jibo na omwe ndi amba simbiwa timu na unyazi shukutipa tusongo rambie moyo
0: ya tiyoko zamu kalende isi kula mpamvu
2: ziyo mwa mbili mwana wanga
0: ziyo mwa Hello, mwani bwanji?
3: Ibu, mwani bwanji aulo.
0: Inenso, ndiri bwino, tikudziwe ini ndikumene muli.
3: Zina ngendi Nelson Lasso choko yono kushuta daga.
0: Kwa shabwanji kushuta?
3: Ah, kuna kwa shabwino tu mitambo, kata patari ba, siti zo umeneko.
0: Choko za kunonso kwa shabwino, pereka ni moni kwa bali ndi arongo.
3: Amba, ni pereka moni kwa inu wa mene moni kwa wele, kutazi ni kumawa.
0: Zikomo.
3: Eshuwi, la mai wanga njeri, kakutiso na zambile moyo. Bambu wanga urasa livirani ya nzinsu moyo wana wanga adhatu ni Elizabeth
0: Ntawe ndi 14 minutes past 7 saito arazi kato arazi minutus Hello mulibwanji
4: Hello mulibwa
0: Mulibwanji
4: Ndibwino mulibwanji
0: Inenso ndibwino tukudziwe ini ndikumene muli
4: Ndibwino ndibwino njokila kumanga
0: Tetego zapele kani moni kwa bali ndi arongo.
4: Ndipele kani moni kwa bambu wanga esere mugo maso alusi yo maso tenazi yo.
0: Tetego zamu kari ndi siku la mpamvu.
4: Nabwine,
0: zikomo.

0: Hello, mwili bwanje?
1: Ibuno gai mwabu.
0: Inaiso ndili bwino, tiku ziwe nindi kumine mwuri.
1: Ndine ujini ya ushuti wa kunokunya mabira.
0: Tachawo zaapele kanimoni kwa bari ndia rongo.
1: Aine kubega kwa mwoni kwa mkazi wanga dola, mwana wanga yoligo. Mzanga, jefu mkazage, airini. Mai wanga aloza yuze, bale wanga ereni. Ashe mwana wanga kwa amese, andanda muna oma kumayo. Mwana wawe Agara, Davide, Nigeri, Aines, Bambwanga, Bento, mwana makavu kongongonyane wo. Basi, tarekeza wo mweo.
0: Etiko jama wabwino, next weekend.
1: Chabu.

0: 87 187 93 74 8 7 1 8 7 9 3 7 4. Hello, Mribanji.
1: Bom dia, pai. Mas se mukulara na nkari wa vugu mitsenya kuno kushogera kuno kuntemanga kuno pai.
0: Tachokoza pere kanimoni kwa bare ndi arongo.
1: Shakuyamba ndi mwepo pai noa muli pa mitsini na wenso mwali ku pakabasa kumwepo ku Radio Mosambiki alinde kuno kwenna mabanja awo. Kutabwera aka zangu za sina zetu ni na Ricardo wana pana Luberia, Timotio Junior akara na Shanisia, Alcidio na Cristiano. Mea kundibala Luberia mafiku na mashangwa na Shansia, kutabwera na Bayashe Romao Shato, kutati Deltina alinkangoloro na Bayashe Petinyo ndi kutalimbe kuno kwenu, kutabwera Delsu atakashika, kutati Manadelina na kumweko, kutati Dorva Silva, alipa mazoepa na Manushonzi, mwani kutalimbe. Na wense umwani kutiwa Domingo Timotio shukira kuno kumitanya ntimangao bai obrigado basa labwino tilipabwa jatempa kanabula wana
0: tatiko zabo finch mana
1: jadidi bai basa labwino na kusakwepa po mwe jaro omwe alimukwa ambamu basa labwino bai tilipabwa
0: zikuwa mwe
1: tatenda bai

0: Hello, mwini bwanji.
1: Masibese mbuya noa, mwini zani.
0: Mwazuka bwanji bwana.
1: Ine ndamuka bwino bwino dasi, minkopera imwepo abusa.
0: Ineso, ndidi bwino, ndikudziwe ni ndikumene muli.
1: Sala la mazuru zense, shigao shanganika, bwoma la guru mtu watanda, ndhamo ndishana.
0: Ndikuwa zapele kanimoni kwa bale ndia rongo.
1: Shakuyamba mba mai, maestara Francisco, ata mberubimba wana shatreki Zahia, Daniel Claude Vivina, na Zerino Alimbe, George Mringa Shont, ui Alimbe Vomu, uzabuwa tezenti, mwode ziwejero, ata mberubimba Vomu, kuna wamadeze wense, walimbe, uzabuwa wapesele wense, kushegara shigao sa tete, na shigao sa manika, shigao sa sofala, wense, wapesele nyumba tantrevo, ya shigao sa tete, wense, wata mberubimba mbuya noa, mkwimina vano, shigao sa manika, kwa managuru, mtu watana, samanchanati, masibese, imenezi, tukushita nyumba ya tantrevo, shigao sa tete, tukule nae mabasa mbuya noa, shiri maponga.
0: Tatiwaza wa mbele, chewa mpamvu.
1: Masibese, basa lagune kukupani, sasa mwagimeta mshita shoka, tili babote mbuya noa.
0: Kuma onvera tundio sangala cha wabazi. Ari nkazanga kalabansi, ndina mafala bwela tijeje. Ndina magani. Ufuno nduzo uli ndi magani. Magani ondi nkana asia. Chisena jimenejo. Hello mwani bwanji.
2: Ibu kabelina bainoa.
0: Tukoza. Tukuziwe ni ndiku mene muli.
2: Ino shuwa kina sinazi fore. Tukulale lakuna kukwa binga. Tukirino demarala.
0: Ama yoka ura mena mafika parandi Musambiki. Pede kanimuni kwa bari ndia urongo.
2: Chakuloma tupereka ulimba kuna mlangu tashi ya tsegeze. Chashiri tupereka ulimba kuna anangu ente alimbe. Abale wangu ente alimbe. Na yumepo basa laguna kwa kura demo sandigi.
0: Tukose kwa mbiri, chikulabu ino, bonfin chimana.
2: Inde da venda.
0: Zigomo, zigomo.

0: 87187-9374. Hello, Mwani Bwanji.
1: Hello.
0: Hello, Mwani Bwanji.
1: Ndiribwino muli lani vaino.
0: Ineso ndiribwino, chikudziwe ni ndikumene muli.
1: Mukulana Jordan Luwaji bakacheza kuno mtemangawa disize shangala.
0: Ndichakoza perekani moni kwa bale ndi alongo.
1: Kwa kuyamba ndimwe mparadasa kula jimwense.
0: Zikwamo.
1: Na wangu sebe alimbe na wazi awiri alimbe. Na mezalangu awoste ni mabeba kwa nekashuoko. Alimbe abayi wangu Luwaji bakacheza alimbe. Na wense wense mwa ambandi ziwa na umwa ambavaradio au varadio batajino alinde za mara banifubi.
0: Tatikoza sikula mpamva nasi weekend bonfin sumana.
1: Bayasa labu ino banifubi zibabodi.
0: Mabrando abu ino tsengula kubwela 25 kwete.
1: Kudziwa zikudziwa bai.
0: Nde afuna ankule nao apache niti ankule nao.
1: Maiwa alipata alipangono.
0: Ite kumvai na kuyankula mene pa kufuri itafuno landa phone. Ndana mene.
1: Ni mwana ngono.
0: Alinzaka jingari.
1: Kumwene anga miezi mitatu basi.
0: Mene sa ankula jijewa mene ama ankula jinyongwe. Mumubate moni.
1: Akutsekera kumubai afisa varadio akutsekera mbo.
0: Mubacheni moni ameneyo, mubacheni moni. Zikoma.
1: Tarenda la inkulu za zenda.
0: Zikoma.

0: Laura, ya sale, mwari mera. Hello, mwari bwanji. Hello, mwari bwanji.
1: Bwino, tili bwino.
0: Defenso, tili bwino ndetu. Tukudziwe ni ndikumene muri.
1: Muri kwewa na ine nyama da uja ote kwa ni mandala ya huda, misa, saloyo meki.
0: Tetugoza. Pereka ni mwari kwa bale ndi alongo.
1: Choyamba ine ndi kupereka kulimba kuna seranzanga kulimba ntawezino ndi walibarabi Mosambika da mbili moyo mbambane. Ngaibu mbrini cha kuyamba kupereka kulimba kuna agazangu mailisinda saloyo meki ya mbili moyo. Wana wangu jinza lime saloyo lili hapa ndandanda brown saloyo meki, lote saloyo meki. Sara saloyo meki, Bria saloyo meki, Santa Maria saloyo meki, aroti atambili moyo. Kusabwela kuna Bele saloyo meki, atabita saloyo meki, Agerera saloyo meki, Aeta saloyo, Arabeka saloyo meki atambili moyo. Kuna Babalaza saloyo meki, atambili moyo kwa mbambande. Ngebeirini kupreka kulimba kune kwenye kuna Ajitu saloyo meki, Anania saloyo meki, Menino organizato, Around saloyo, atambili moyo. Abashwa saloyo meki, kubwela kuna Area atambili moyo. Adurini saroyo mega na mire moyo, Augo saroyo, Anope saroyo, Amigeri saroyo, kusabela kuna Filipi saroyo megi, adambile moyo, kuna Maini wadambile kama Isinisha, Junta Fonso, adambile moyo wa mbambande. Ngele mbrinu kureka kulimba kuna wensi ni wakumipa ntaluzino, na kuna kutakundi vera pafufi kuma nilikudali na iyo, na kuna kutumiki la radio Mosambiki, chika uchino chavete, nikutumuda mbile moyo wa mbambande, na warembo nduwa mashambari ya kunduwe ngaini, nikutatambile moyo wa mbambande. Kwenye kwenye kuna anzatu kumwe kukutete kuliko kuzina watete kukwadea huku nikuwa kasambu kulimba mzichete ziwande siku mzabula kunchakuno kuna chachikuno nchakuti ele kano kuzabula sabumwe kuipapano mzambile moyo mbambande kumwe kukwadea bon comportamento baba Lazaro saroyo mengi atambile moyo akasatu wano wapayumbabano atambile moyo mbambande na wense ndu ndibe kwa alewa majina pano parati Mosambiki na kuna kutiti kiyarewe barati zibai jivanesa kwenye kwenye mduku wakasa kulimba na wensa nzangu wale abdesele nzangu atambile moyo kumwako kuboma na manika mutambile moyo chikao kino cha nyungwe mutambile moyo kushoke na kwenye saro ya meki chini tukuli cha meki ndukuti mutambile moyo mbambande ee kunga ndipatele moyo achimbududu kwenye kukuranjo kwenye kwenye kuna ima achimkume mpunga mutambile moyo mbambande
0: tetokoza mkare ndi siku ula mpama mfwezi
1: siku mkwa mbili kumeneko nshiru ya buino ya ulusi.
0: Ziko muziko, mamvera ntao ndi nani mreni shite weo, ae iti chukwira siku mapeto. Aguzeza ndi mamvera.

0: 87 187 93 74. Hello, mwali bwanji.
1: Tibibwino chilo chiri mapunga.
0: Ineso ndilibwino tikudziweni ndikumene muli.
1: Pano pa mukulalana Erika isi zwere wemweni mbadzikana na chonzi pano pa mazoe boma la Shangalalino.
0: Itiko zambi na kanimoni kwa bale ndialongo.
1: Yakuyamba ndimwepo pa inochi mapunga na ateje niko. Na wendu mbaparabasa kwa kuchimbururu.
0: Zikwama.
1: Chachuri ndukupereka kulimba, kuna angu alisi sunda. Kuna wana angu anai wense atambile kulimba. Kusabwela na zangu wani mbapira na omitebe. Kuna Pai Christopher Inasio alipa kuoneka paka Ngororo. Na mano Domingo Timothy alikuoneka pa Mitanya hapa. Na ni mano Santu Bumeba. Na ni mano Dido, ni mano Zaulinya. Ndukuti apite mashinesi ya mwino. Kusabwela kuna Ilio Mario Jaro alikuoneka kwamba huko. Na Lenimo Matendendende alikuoneka pashiza huko. Ndukuti apite mashinesi ya mwino. Kusabwela iwa mafarabasa kunyumba Chimbururu. Kuna Mayeriza Bravo Feji Azario. Kuna nikamwendo kasturo. Ndukuti apite mashinesi ya mwino. Nani Dorva Silva alikuoneka pano pa mazowe. Na Paikuru. Na Pedro Bagaimani. Na wente iwa anafungula chikasichi nukuti apite mashimese ya mwinu tatenda paishi noa chiri mafunga chiri pabotu
0: titiko za sikula mpamfu
1: tatenda nukumbia mbo nyimbu ya John Chibadula bai
0: chabu noga kakarako teka kutero tia sisa ndetu
1: bai
0: ukakarako teka kutero ndewe tichita motero mwezi
1: inde bai nukumbia mbo nyimbu ya mwe bai wama.
0: Amen watu abempecheche. Jabuno titero bwana.
1: Tatenda tatenda pai tili pabosi.
0: Zikwama zikwama.
1: Inde basa la mwino pai shino loa shiri mafu.
0: Zikwama zikwama.
1: Inde pai wama.
0: Zina ngaruli wafu talo kubasa. Amen wako matina nga chali kwa nitali. Si uunsi. Amen ujaga pombeza.

0: Tiwona wili omaliza mwezi dule hello muli bwanje.
1: Taka inuyo.
0: Ine sondi ribu ino tukudziwe ni ndikumene muli.
1: Ine zina langa ndine ilia jaranazio kuna kumushena boma la shuta.
0: Tatiwa kwa zambi rika ni mwoni kwa bale ndia rongo.
1: Mwoni kwa kazi wanga Lute Manuele, Siriza Falera, na wanga Daniele, Mishegi, Anabaula, Franki, Alice, Anabela, Elemina. Mwela abombo wanga, ranazo sami sana matiga ndia magamu, amai wanga Elemina Raisoni. Manso nchimene wanga Njinga, Ashemu Ali ya Luina, Nyamazoene, Azuguru Ranga, Vato, Rajimi, Yalsenyo, Lucia, Jose, Marta, Vitori. Juhu nchaminama diziwa la ndire mwani chukula lero. Nanunso achirima punga kumbeneko.
0: Tatiogoza chukula mpamfu.
1: Zikomu kwa mbili, zikomu.
0: Nyimbo zimene tinka mavera mkanjovu. Mkanjovu kanali kamini basi kena kani. Kama bandu la jifunde. Tete. Hello mwini buwanji.
2: Nibuna kani hawa uti.
0: Ine shantiri buwini uti kutziwe ni ndi kumene muli ya mba ni kupere kamoni.
2: Ah ine nime demi anjuki la kuno kwa ngonya.
0: Pere kamoni kwa bali ndi alongo. Mwaji dule.
2: Anipeleka mwone kwa mai yanga kumasupeleka mwone kwa nche mwone wanga nasoto masupeleka mwone kwa nche mwone wanga Rolino masupeleka mwone kwa nche mwone wanga Sipwani maso kwa olinda mwone imu ya zekala kwa ntima wanga
0: Letego zamu karendi si ula mpanfu Datele mwonsa mfera ande uti itamaliza Kujeza nanu, pepani, unamene simu na wanise kutelo Ausada ndaura ya, uriwele wakari kutalo za kanso tukulu miki za una ndenzagi Ndango chala ndima sequence Ulindi wele ngenkani Fuka ntari nziku muno chupa no Ya wana 8 o'clock
3: Radio Msambika Teatro
0: Dintawe yurimu mfengkani mchinyanja ndipo weringa dine noa chiri mampunga. Ntambi yoneza chiri kuko. Chakushigwa cha zembezi. Iku giri sanshiro ndalama zopo sila onye tumidiyo njumiti kaji. Po kaze ki salungo solo lam. Kakugiri sido nshiro kamaro mbomba lamu watize kutiti. Dungo solo li likuembege zika ukaze ki sa njira za tsobano. Zo giri sila nshiro ntaka ndimaro amdelaro. Panchiro zaido koko cha ntundijuma kumanso pajitetezo cha jire nkedwe. Nchiro ya kukiri dwa mtai mene somo watizi ili ndizi ntu za jire nkedwe zofuni kira kumbiri. Kumanso ikukopa chidi chonje zereka kuposa panchiro za ulimi migodi ndi zinchiro za kukopa kumanso kulandila alendom. Izi zabangitza kutipa kale kufunikira kwa masampenya ukirira senshiro limozi ndi ntambi zo sena siana paka kukirisiro nshiro ndi chito kukoja malo mbo malo kutengira ndi sasu kunya wapampando ntambi yona za chito kukoja kujigwa jezambizi mziko muno njirai chulinga jake ndi kupereka dungo sololo mveka buino kumanso lo zivi kilatu paka kukirisiro nshiro kantaka kumanso kujepeta mikangano imene inga ze chifukwa jantu amene Aku kala ndizofuna zao po kilisa nchito maro ameneo mbali nai mkulu ofisi ona zantaka ndijire ngedwe mchigao chatete oshkari za limba wa tinchito yoko nza dungo sololi itenga miezi sanu ndi tatu eid. Opa mpando wa gulu lojokera kule gulu la jibani cha frilimo aireza li wapempa mamemba la jibani jikuti atari dungo solo la zanchito ndi malamuro kwa manso mfundo zimeni za kazi kisidwa. Kumsonka anuacho gulila jibanichi kujimoyo mchigao jamanika. Aireza li wachula kutana ndi kupewa nchiri doa katangali ndi zipupu ndi makali doena. Achire ndo ameni akuti ama ibitza mbiri ya jibani. Mwai juandari ya amena kuchokila kulikulu la jibani cha frilimo ndi kuchokulila gulu. Lotandisi la zinchiro za jibanichi kujikao jatiti wati ndi pofuninga utantuo nsemizi. Achire njira zmini zinga bwereti chikulubililo. Kwa antu mziko muno ali ama ankula izi la jina ila bitali Mwenzendao tete poyankula kwa tulankani kumeneswe kunali kuyamba ulendo wake wa nchito endela chigawa cha tete pama kwenzekero ansonka no kulwa chivani umenoza chitike chakachamawa kuna mpula. Anto soa pafifu be 315 ndamene atendezidwa maulele pankani za chilungamo mchigawo cha tete ndi bungwe la maloya mchigawo jimi. Zinchirozi za kwiridwa nkati mwa miezi itatu yapitayi ndi bungweri ndicholinga cha kupereka pafupi ndi anthu zinchito zake makamaka iwo amene kulikovuta kupeza zinchito za chilungamo pamene aphwanyiridwa ufulu wawo kapena pamene iwo alawira malamulo. Iyi ndi nkhani msemene alengezedwa alachinayi lapitali monzenda watete ndi Abubakar Berete wapampanda bungwe la maloya kutete. Berete amayankhula pa mwambo wa kulonjera mlembe amene akuimira boma la dziko lino mchigawo cha tete kutsatira kudutsa kwa zaka 32 za kukhazikitsidwa kwa bungwe la maloya mdziko muno. Makampani amene ali ndi zilolezo zogwiritsa ntchito migodi nthaka pamodzi ndi anthu opanga za migodi apanga ndi kulengeza kuti apeza makilogramu 170 agolide mchigawo cha tete chaka chino. Akuluakulu mchigawo cha kukonzekera kuti mchaka cha 2026 angapange golide kutete pafupifupi 400 kg. Mkulu wa ofisi ya zinchito za zamangamanga kutete Otavio Semba oti akuyembekeza kuti kuchuluka kwa golide opangidwa kudzawonjezereka maboma amene ali ndi chuma chochuluka cha mthaka monga Shangara chifunde mowatizi ndi Zombo. Otavio Semba wapitirizanso kunena kuti kuyambika kwa zinchito za makampani amene panakali pano ali mdima yofufuza ndi kuyang'ana malo amene ali ndi golide kungathandize kwambiri kuonjezera kupanga golide mchigawo chimi. Akuluakuluwa kuyembekezanso kuti pamene makampaniyo ayamba zinchito zawo mokwanira kupanga golide kutete kudzawonjezereka mzaka zikudzazi. Asikana ophunzira kwana 43 azindikiridwa ndi pathupi mchaka chimene cha maphunziro 2026 ku sikulu zosiyanasiyana mchigawo cha tete poyerekeza ndi nthawi yofananayo chaka chatha chiwerengero cha asikana amene anazindikiridwa ndi pathupi chingawere ndi 13.3% mchakachi. Maboma tete ndi mowatizi ndi amene azindikiridwa ndi pathupi mchaka chimene cha maphunziro mchaka cha 2026 sexim nkhani alengezedwa mripoti la department ya maphunziro limene lapelekedwa pa msonkhano waziwiri wachigawo khudzana ndi kukonza mapulani a zintchito za maphunziro kuyankhula za maukwati kapena maubwenzi ana achepere a msinkhu wapasukulu Jafo Mponda amene ndi katswiri ona za anthu agwira ntchito kwa ofisi ya za maphunziro mchigawo cha tete. Pamaliza zeno kuti boma la Ngonya mchigawo cha tete latsimikiza kuti lipitiliza kulondoloza maluso siyanasiyana achinyamata amene anakhala nawo kumpikisano aphunzira kuinyambane pa aphunzira 22 amene anaimira boma la Ngonya kumpikisanowo bomalo lachita bwino ndipo lachita chothekera pothandizira chigawo cha tete pakupeza mendulo 11 komendi imodzi pamene nso imodzi ili ya golide zitatu za siliva ndi zisanu ndi ziwiri za mkuwa mpikisano wa kutu.

Takumana ndilo liruka ndi programu ya nyimbo za mikoko yogona, nyimbo za kale lathu pamene ili ndi inu ndinali achinyamata. Nyimbo zomwetu ana alero sazidziwa. Lero tiyamba ndi kuimba kwa Geoffrey Zigoma, imodzi mwa nyimbo ndithu zakasete yomwe yanatulutsa chaka cha 1999. Tala kwa chiyani.

Kwanjiripiri kuma kwa Afrika, tikuimba kwa Gula Migori Jazz Band, ndipo nyimbo Harizoni Oyeri, programu ya nyimbo za mikoko yogona.

lero timaliza ndi kuimba kwa Ganda Bongo Mani ndi imodzi wanyimbo zake ndithu zomwe zinachuka kumapeto kwa zaka za zana la makumi awiri sekulo 20. Sai ndiyo muthu wanyimbo yomwe ndithu ndi ya kwasa kwasa.

Mashibesi kuna mwenye sumumuru kufashikati ya mpepo radi msabiki munu ntete. Ni mashibesi ya nsiku ya malinkuma. Kupita kwa nsiku kumina zipzimba za mwezi wa shipzimba. Mwezi wa setembro gole lab. Turu turi na makuma wili na matantatu. Mabasa ya nchi nyungwe. Mushi kasi mwanu mpaka bantawe kumina ibozi na mpindi imako mashana zinaimu ni yafa matiri. Zipzimba za kumangana waya ni nkani za nchi putikizi za kushoka kutsindi la zikulino kumaputu. Zika zabala za mwezi rinkalinatu kumweko. Na basa la kutsukina zina la linya direta. Basa la mwendilo limabwere sankani. Somundi za sinitandi za mbumba. Zinkweza ziku. Ndiye pantawe kumina ibozi na mpindi zishan. Zabwere sankani za nchi nyungwe. Tukulopashe milalikilo nyimbo na mafala shusha mwali bye bye pa radio. Mpaka bantawe kumina ibozi na mpindi ima kumashana zinai. Mushimbo tutu. Muna inepano Armando Kembo Kunchini Joaquin Rondao Kwa wili watu Tiruti Chokoda Zabiri na manja mawili Tiruti kushita radi msambiki mabasa janchi nyumbu Kwa nani mwepa mfesiri watu.

Ubairo doze munzinda wa matizi kukupekalini pomwe baruja. Pa mui wa Manuel, mwamuna omwe adashita ngozi ya panseu, pomwe akadapagira kapupa. Nkani yomwe ya musho santima wakufuna kupitiriza na moyo. Mbali inango kuna Rosa, mwana wa Manuel, omwe nsiku na nsiku ambatanda kushosa kudodoma kwa paiwashe, kwa mapati pashitike shindu shomwe iyo akashidigira lini. Kufika kwa vizinyu mbozi omwe akala ashidziwa za nkani ya bwino kunyanya. Nchikasi shomwe shinchitisa kuti moyo wa banjalile ushinje. Kodi Manuel angpanisa kubwerera pomwe kukala muntu wa kukondwa. Tetekirani nkani pomwe anuonekera wantu wano. Manuel, paiwashe wa Rosa, omwe adaluza mwendo ubozi, pambuyo pakuoneka ngozi ya panseu, pomwe akadabagira kapupa. Rosa, mwana wakulongo soka, ambatandiza paiwashe kumabasa ya kusiana siana, nsiku na nsiku. Juan, wapafupi na mui, wa ntima, wa nsisi.

0: El adakala pa banko adatsulima. Rosa alikufika na madzi kuti asambike manja na pombo minyendo paiwashe. Yembo alikuonekera na banko kuti akalire mbali na paiwasheo.
1: Pai, ndakubweresera ni madzi aya kuti musambe manja. Mufuna kuti utandizeni wakazvengerera muri wa manga ule? Mashibese yanu rejejera bwino.
2: Lega Rosa, tengurangi ndiene lika zvengerere manga. Uku ndikuone sabi kufamba ndeka njira za mudzi mwatumunu. Ndirikundo pasani basa. Ndamala balazwe nepano mwanangu. Nimbato ndokutemba iwepo na sibalo wako wakuti munitandize dzense. Kushukira pomwe ndidachita ngozi ile na kapupa. Hatena lero.
1: Lengani kula chimwezo pai. Imwepo mbati pasalini basa. Ifipano limba kufunani. Ndikafuna kuonani pomwe kuseka ningati kale kale. Pomwe kamba ino kazungira wapafupi na mui.
0: Manuel akwetekedza nsolo mwakusaya kushita baluja. João wa pafupi na mui afika mwakunsensema na shikasishashe manja kudzalewa bzomwe amala kubva nchikasimo.
3: Rosa! Rosa! Di Manuel! Ndikana shikasi pamuipa. Koma ndachida kutsensema kuti ndidze kuzini chomwe ndabva. Mwaibva vidadi yomwe yalewede na amazinkani.
1: Neti ujuangu, nchini chachitika.
3: Kunzakana kampeni ya fufuro ya kuikisa mwendo kushita kusuzira anti protis. Pansiku kumina zishano za kutoma za mwezo novembro kunyumba ya umoya kuboma na mwatiti. Imwei ni nzeri ya Vulcan nchipatana na wa auto komisariado wa kudziku la India. Ndiye ine? Ndanemba mbogo zomwe zaloeda mshikasi kuti wantu asaikuluza mpato mwe.
1: Protezi, shadidi tu João.
3: Indi Rosa, mshikasi, adzwisa kuti timu la dotololo linchokera nziku la India mpaka na kuno kuzapima wantu kuti adzaikise mwendo kushida kusuzirayo mwakusaya kulipira. Ndakumbukira letu ti Manuele pomwe ndabva nkhani mwei.
0: Rosa ayang'anisa paiwashe ashimwetuka na shikhulupiriro.
1: Mabva pai, ni mpata watu ukuru. Mumbwerera pomwe kufamba ningati mwakale.
0: Manuel ayang'anisa mwanashe mwakusaya kutawira kubzomwe akabva. Matsinya yense yatsudzuka ashiyamba kushosa misozi.
4: Nchodidi bzimwezi mwanangu? Ningadzabwerera pomwe kuponda pansi ne minyendo yangu yenzene. Chidzafamba mchigawo chense cha tete ninga mwakalekale.
1: Inde pai, bwera ndipfuwire mbogo zomwe yatipasa ti ujuwawo kuti mubzinembese.
0: Kuneseka kufamba kumbashinja moyo wa munthu pakumufundusa kunkhalidwe wa azinji. Koma bzinfunika lini kuti munthu abakadziyikhe kumphunzu. Nkhani ya Manuel ili kulatiza chikhulupiro ndiye chithandizo chili pafupi. Chitani mbali kukashinjidwe kamweka. Penu mumbaneseka kufamba na thangwe lakuti mudaluza mwendo ubodzi. Ayayi penu mumbadziwa nzinza shamwari wa pafupi na mui. Omwe munawo mphepete ndiye amfuna mwendo wa kushita kusuzira. Lekani kuti uyu mpata ukuthaweni manja. Mwazani nkhani imwe ina wanthu wense. Munthu omwe munaye pafupi na mui angakhale alikufuna mpata umweyu. Fuirani mbogo zino za adotolo wa Vulcani. 84 96 79 461. Ayai 87 64 54 976. Kuti mudziwisise za kanembera na pombo kushita mbali ku kampeni ya fovolo ya kuikisa mwendo wa kushita kusuzira antiproteze yomwe inzachitika pa mwezi wa Novembro golerino ku mbuto ikulu ya ulapi mboma la Mwatidzi. Vulcan, kushinja moyo, kukazikisa shipatano moyo na katukulidwe midzi.
5: pura e cristalina, água de Ciuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.

Mugisiri wa chikati champepo radi msabiki mnuntete Malinkuma yanu nsiku kuminazi pfimba za mwezi unu wa setembro gole na turuturi na makuma yune matantatu mabasi ya nchinyungwe ya imirapanu ya mbwera mangbana nsiku ya nzinga kuya mbira bantawe sisiri na mpindi makuma shana zichanu mpaka bantawe kumenebots na mpindi makuma shana zinai mushimbututu lero linori mukana ine Armando Kembo kunchini kukana juwa ki ronda upa uri watu tiri kutichoko na sarani bwino pirita ya ponyo mabasa ya mudirekele shogipasha kambesiri watu sarani bwino.

Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete ikulu tsanchinyanja.

Musa Domingo Isalejo, Sergio Nyozani Chadereka, ndi Belusha Erasmus João. Oida nilwao, ae niraku ukazi sonyeza kuma ofisi a Vulcan ni mkatika timwa masiku makuma atatu, po were ngetsera kuchoke la msiku, lo mwe unayamba kulu tsidwa utenga u. Kusapeseka kwa antu amenewa, Vulcan sidza yankira chakudza chiri chonse, chomwe chingadzaoneke. Vulcan, ikupempa nso antu onse omwe akudziwa oita nilwawa, kutachitepo kantu po wadziwitsaza utenga u mofulumira kwambiri. Ya ndi tomvera ndi mene teko chiti la pompa no paradi ya Mosambike nyomba ilu sila mao ya muna mtete. Aswarte kupezari prizi omwenditu ama kala ku Palamabwe lokalidade ya Mushenga mboma la Shangara akudziwi tabalendi ya Nancy za mwambo wabona la abambo wao akupezari prizi omwenditu ntai mena analimoyo ama dziwika ndi dzina la Diamond Prizi kuti mwambo mene wabona uyambika ndithu lachisanu mtsiku lachikhumi nchitatu la mwezi uno ndipo titero kuti mwambo mene wayambika dzulo ndipo umalizika lero loweruka 19 September 2026 kumene kunditu kuphalamabwe makamaka mdera la Prizi. Tirinso ndotenga yapa ochokara kumene kunditu ku Instituto Medio Don Bosco yomwe nditu ikuitanitsa abambo a Filimino Bernardino Inancio omwe ndi wantchito wao kumene kunditu kutitu aisetse kuthamangira kumalo ake ya ntchito mkati mwa masiku asanu kuchokera mtsiku limene uthengawu unayamba kulengezedwa zomwe zikusonyeza kuti iwaya wampofunika kaonekere kumeneko pomafika pa 21 mwezi uno tsiku lachimakuma awiri kudzali modzi mwezi uno ndipo kumeneko akuitanidwa kuti akakonzezo kudzana ndiwo mwa ntchito zawo zimene amagwira. Kusapezeka kwa iwe yawa mkaringwa masiku amena chulidwawa Instituto Medio Don Bosco ikutero kutisi zayankira po china chiri chonse. Radio Mosambiki ikutziwi tantu wanse kutima kala rolo wera programu imene jazi mene matipempa kupezeka malo awa. Banka Corredore Dajitama jango nisata wanse kumene kuja kufura nkungu mboma la maganga. Banka apa tsamosi yana ya Julio Aikisoni Piri kujizola mwando mboma la maganga. Banka ndaipana iwe ya Carlo Simon Zuzi kumene ku ndikunsika wangwenya pa Vila Ulongwe mboma la Ngonia. Banka kudereka ya William Abreu pafupi ndi Dosh Postus mpepe temwansi wapita kunsika kwa jana kunyalutanda. Banka mandie ya Cesar Abilio Xavier kumene kukumandie mboma la Guru mchigao cha Manika. Komanso tupa banka titere kutipa lojinya de plastikus ya Adamu Jalimba musika wakambinde mwamuno muzinda wa Tete. Instituto de Linguas kuno kutete akudziwitsa anthu onse kuti makomo ndi otsekula ndipo kalembera ali mkati kwa waja amene akufunitsitsa ataphunzira zinenero monga Chingerezi, Chifaransa, Chinyanja, Chinyungwe ndi Chiputikizi. Kumene kwa kupunzitsa Chingerezi kuyambira mumpuku royamba mpaka wachisano, akupunzitsanso Chingerezi chimene chindithu kwa wana azakazo yambira pazisanu zitatu zakubadwa, akupunzitsanso Chingerezi chimene chipurumikira njira za makono zakafalitsidwe kama utenga makamaka njira imene ichayotchedwa Zoom. Ndipo Chifaransa chikupunzitsidwa mumpuku royamba ndi wachiwiri, pomwe Chiputikizi chikupunzitsidwa mipuku yonse. Ndipo zirankulo za papata monga Chinyungwe ndi Chinyanja akupunzitsa mumpukutu woyamba. Ntchito zina zikugwiridwa kumeneko zotanthauzira mwachindunji komanso mochita kulemba. Ndipo ndondomeko ya ntchito zawo ili motere. Gulu loyamba kulowa mklasi limalowa mo nthawi ya 8 horas ndi kutuluka mo 10 horas. Lachiwiri limalowa mo 14 horas ndi kutuluka mo 16 horas. Lachitatu limalowa mklasi nthawi ya 16 horas ndi kutuluka mo 18 horas. Pomwe lomaliza limalowa mo 18 horas ndi kutuluka mo 20 horas.
akunenetsa kuti malo kumeneko ndi ochepa ndipo mapunziro ayambika mtsiku la chimakuma awiri kudzasanu na tatu mwezi uno mchaka chimene chicha makuma awiri makuma awiri kudzazisanu nchimodzi zofunikira kwa ino amene mukufuna mukayambe kuphunzira kumeneko nkukhala ndithu ndi deposito tsamba lija limene amapereka ku nyumba ya thungato kapena kuti ya msungo wena kuti banki chiwerengero chawo ndi 1434-62-807 Banco BIM chofunikira china nkukhala ndi chithunzi chija chodula ena kuti foto tipo pase komanso msindikizo umodzi kapena kuti fotokopia ya bidget de identidad kapena chipaso cha mtundu ino lonse chomwe inu mukutumikira pochigwiritsira ntchito ndipo ngati mukufuna kudziwa zambiri musavutike thamangirani kumalowa wa ntchito konkuja ku Bairro Francisco Manyanga mphepete mwa mseu wa Cordo de Lusaka moyang'anizana ndi nyumba yosanja yotchedwa Villa More mutanso ndithu kuwayimbira foni itu amenewa pa 84-38-98-603 kapena 87-74-93-417 apuayi pa 84-72-29-913 apuayi mutanso kuwalembera kalata kudzera njira za makono za kafalitsidwe kama utenga ndipo kela yao ndi Instituto de Lingua Estete @gmail.com kumati zi Instituto de Linguage kupezeka ndithu mumpanda umene uchawai shkola sekundari Heroes Mosambikanos ndipo mungadziwe zambiri po imbira foni pa 84-63-26-043 kapena pa 87-39-19-854 kwangonia Instituto de Linguage kupezeka ndithu mumpanda wa shkola primaria completa 25 de junio konkuja ku Bairro Francisco Manyanga ndipo mungadziwe zambiri po imbira foni pa 84-57-58-48-2 kapena pa 87-83-56-59 tikatera mfera ndi kuti takupatsirani mautenga omwe tinali nawo ndithu momuno mulikasa lolutsira mawu la Radio Mosambiki tete ndi nkhani yanji yatenga malo pamene ino mulipo osaiwala kuti lero tili mtsiku la chikhumi kudzasanu na nayi mwezi wachisanu nchinayi mchaka chimenechi cha makuma awiri kudza zisanu nchimodzi pomwe ndithu angotsala masiku mphuno mpakamwa kuti chakachi chitsazike tilowe mchaka chotsatira cha makuma awiri kudza zisanu ziwiri 2027 mwapangapo zotani ndiziti zimene mwakwaniritsa nanga zomwe zalephereka ndiziti mukupanga chitalo chotani kuti mchaka chikudzachi mudzakwaniritse zonse monga mmene kufunikira ayi tambomvunizidwa ndi mavutura za chuma natumbudza kwa basi nchifukwa chache talephera mukutsatira njira iti kuti mchaka chikudzachi zidzakuyendereni mwacho mabwanji konse kumene mukutimva anzathu kwa ngonia kutsangano kumwatidzi kudowa kumutarara makanga shiuta shifunde maravia zumbu magwe kaurabasa marara shangara komanso muno muzinda watere mwacho mabwa makambirana zanzero osatizotetana iyayi osatizonyogodolana iyayi inu kunyogodolana kumagwetsa kusempana maganizo kusempana maganizo kumadzetsa nkhondo ndipo nkhondo simanga mudzi kani ndime

0: anzanga ali kunjaku kutati patsire zokhudzana ndi masewera ampira wa mwendo. Tikanena za kumeneko ndithu ku boma la Kawala Basa makamaka chaku Songo uko kukupezeka Feliciano Diogo pomwe Onesio Joe walowera mbali nchakumwatidzi uko. Ndiye pakali pano uyuyuyu amene wapita ku mapiri aku Songoyu akuonetsa kuti wakonzeka kuti atipatsire zina ndi zina polambula bwalo ndithu makamaka pofuna kunena mmene ziliri kumeneko pa nkhani yokhudzana ndi masewera amene achitike pakati pa Union Sportive ya ku Songo ndi Costa do Sol imene yabwera ndithu kuchokera mu mzinda wa Maputo. Feliciano Diogo.
1: Inde maulo yabwino Alberto Langitoni ndikutawira kusukera kuno ku Songo nisasa kudziwa pena ndikufika bwino kumayeko ku mzinda
0: kunoto iwe ukumveka bwino lomwe
1: takaenda kuno kwene Alberto Langitoni ndiye nasnepo kuno ku Songo zense takazikisiwa kuti nkati mamhindi pang'ono uyambike uyu mpikisano wa mpira pakati pa matimu ya Union Sportive ya ku Songo na Costa do Sol ye nasnepo tikulewa pano matimu mawiria ya magare kuthamanga thamanga nkati mwa thambo ili la gasependi yaenda nkati kuti nkati mwa mphindi pang'ono yakasoka momu udzayambike uyu mpikisano. Nyimbo zomwe muli kubvazi ni nyimbo zomwe sikukutumulidwa kuno ku thambo la mpira na tenepo ife tingatsimikize apa kuna azinjo mwali kubva Radio Mosambiki kumaulo kuno kuti Union Sportive ya ku Songo iki ibwere pabvaliza na Fazito kudzabwera Juri Dominguez Gil Makaimi Oscar Osmani Piau Mzaza Ge Shakiri na Vitori ari kunja kuna ili timu la Union Sportive du Songo Dias Dixon Lingi Anacreto Gomis Paulo Osmani Melki na Melvis ndiye mbali inangoi timu la Costa do Sol Rina Armando Papariza ayai ningaliwe kuti timu la Costa do Sol kuna wale umadaliona pashitatu mpinga wa Malayu omwe lidapikisana na timu la Shingare mbomware alubrana omwe Horacio Kusalfes abweresa pomwe lero lino alibe nakondo kushinjako ile Costa do Sol omwe idasosota mpinga uda Malayu timu la Shingare timu ile omwe titi tuone ku maulo ya lero lino kuno kuthambwe la Agasepe tikulewa Armando Papariza kudzabwera Sikaninho Chiku, Nene, Nelly, Amatu, João Ponde, Ari Akutu, Tigri, Karim na Kayombo Junior, mamwewa alungana kumi na mbozi wa Costa do Sol, omwe Horacio Gonçalves, asangula kuti ayambe nao maureano umweyu mpikisano wa mpira, alikunja ayai babanko, Joaquim, Foya, Laomie, Adilson, Osama, Nelson Divrasoni, Daniel na Sermoni, ye natenepo funzisi wa timu la Union Sportive du Songo ni Daudi Razaki omwe alikuthandiziwa na Vito Martine pamodzi na Edson Fejamo ye mbali inangoi Costa do Sol ilikufunzisiwa na Horacio Gonçalves omwe alikuthandiziwa na Chiku Miyoshi wakufuriza pitu abwera kushokera munzinda wa Beira nchikau sa Sofala Arturi Alfinari omwe ati aperekezedu wemhevede matambwe na Mercio Paunde pabodzi na Benedito Rusilio wakufuriza pitu wa Shinai mba nchikau sa Tete omwe ni Shinai Jairosi ina tnepo Alberto Langidoni pabodzi na Beseri wa Radio Masambiki ngomweyu ndandanda wa kutoma omwe tingabakatsimikize pakali panopa kusokera kuno kuthambwe la ACB kuno ku kamzinda ka Songo mboma la Kawala Basa ndiye natenepo ni mpikisano wa mpira omwe uti uyambike nkati mwa mhindi pang'ono kuno ku Songo Baruja ndimwele lomwe lili kushindika kuno ku Songo ndiye natenepo ninga omwe muli kubveramo alumbwana alikumusana alumbwana omwe nkati mwa mphindi pang'ono uti uyambike uyu mpikisano wa mpira pakati pa matimu ya Union Sportive ya kuno ku Songo na Costa do Sol ye tingati tuone hapa tilikuona hapa Chiku Mushanga na Tommy Ngeish amwewa mba asikapitamu wa matimu mawiria tingure wa shiri mshanga na pombo unyu umwe ni Domingues ali pabozi na wakupuri za pitu mkati mabhindi pamono uti uyambike unyu mpikisana wa mpira kuno kukazinda kasongo mboma la kaura basa tanoto alikusoka laburato alikusoka koto ye natnepo wakupuri za pitu adakvara makabudula maslipa kamiza zifuira hii kosta tusao lero idakvara za kupara za mtundu wa safara wa mbada marevo Uniao disportiva tusongo idakvara za kupara za mtundu wa asu ye tirikula wabano kosta tusao ilikushika msinda wa mabentero na kombo hii uniao disportiva tusongo ilikushika mbo msinda wa mabentero wa peperi wa rati mandabiki kumwe kuno kusongo juwa lida kaka ye natnepo sonzi shirikushika kukaritari kati mamhindi pangono uti uyambike uyu mpikisano wa mpira omwe tirikulewa pano awa wakuchecheresa mpira alikushita msinda wao wa mapemphero kokuno kuthambwe la kasepe ulibe kusalilaku wanthu konokwene ye natenepo tinsasa kudziwa lero ni nsiku ya manikuma ye natenepo wanthu alibe kusalilaku konokwene panopa uniao kisportiva ya kuno kusombo ya manakari kushika msinda wa mapemphero kosta tusao ikadanamaza kukumbira kuna mulungu kuti aithandize ikwanise kuwina umwenyu mpikisano lero lino ye natenepo ziwani kuti kosta tusao ili pambuto ya shuwiri pa ndandanda wa uyu mpikisano wa mosabora na mbogo makuma tatu na zinai 34 pontos sibotibote somos na timu la ferroviario ya kopeira mpikisano omwe uli kutsogoleredwa na timu la APP ndiye Uniao Desportiva ya kuno kusongo imweyi ili pambuto ya shita nthatu pa ndandanda wa uyu mpikisano wa mpira ndiye natenepo mkati mamphindi pang'ono titi tuone kuyamba kwa umwenyu mpikisano wa mpira maureano kuno kusongo Uniao Desportiva ya kusongo iti iyang'ane kumabvadzuwa ndiye kosta tusao isiyang'ana kumadokera dzuwa ni momwe ulini uyu mpikisano wa mpira panopa utikushtuke mphindi bosi ya sunamo ambati u minuto deferencio ndiye natenepo panopa wense adaima alikudikira kuti yipite mphindi ibodzi kuti uyambike bwino uyu mpikisano wa mpira kuno kukansinda kasombo mboma la kaura basa ndipopa mulikubva kuri zi panopa pitu yafunizidwa na Arturi au sinari kuti uyambike uyu mpikisano wa mpira vense dzakhazikisiwa dzeferi wa radio masambiki kuti tione lero linoli mbani omwe ati awine mpikisano umweyi wa mpira pakati pa matimu ya kosta tusao ndi Uniao Desportiva ya kusongo na kosta tusao uyu ni mpikisano wa mpira omwe uli kudikiridwa na azinji kumaulo ya lero lino omwe munzinda wa malasha yai mzinda wa matiki mupu mushikembo winango mpikisano wa mpira pakati pa matimu ya shingare tetete na mashakene kuno kusongo vense dzakhazikisidwa tirikuona apa uyu Armando Dottori mulumbwana pa bariza wa timu la kosta tusao akhanakodama pa bariza wayambika mpikisano wa mpira Vitori apereka kuna yani kuna muzaza wa basira Domingues apereka kuna Gay aendite kuna Oscar Shereni pano pa bola aenda kuna Makaini ya basira Shakiri afungura kuendesa mbali ya boko la Mazere komwe kuna uyu mulumbwana komwe ni Gay pano patingati tuone bola latengedwa na mulumbwana wa kosta tusao Swang Ponde analo bola Swang Ponde apereka kuna Siganinho mbali ya boko la Madidi ni kosta tusao ndiye kapepo bola la shoka kunja ke arokota kare maka kumize atusa kuna yani atusa kuna muzaza aendeke kuna Osmani Diao pano pa bola renda kuna Shakiri abweza kubaliza kama kuna Fazito afungura kwende sambare ya boko la Madidi kama kuna Oscar Shereni analo bola huyu Oscar Shereni waima Oscar Shereni apereka kuna Makaini analo bola reka tuone renda kuna kapitamu Domingues haika usogoro haikira zambiano muzaza asira Domingues aenditi asira uyu omwe ni Oscar abreka kuna Domingues apasira muzaza abreka kuna Oscar adusa kune mwine nsauru acho salumbrana wakosha tuso acho samene ni kanto ya kukoma pepere waradio Mosambiki omwe tina mpili ibozi uminutu 0-0 ye natenepo ni kanto ya kutoma pepere wa rati Mosambiki yomwe iti menyendwe mbali ya boko la Madidi alikumweko ke ziye omwe ati amenye bari ya boko na madidi kwa mwiri kupita mhindi bosi kantuwa na preseri walanti mosambiki bano pa frente kwa kazikishidu wa kutikanto imenye duwe alibu konzega kwa amenye uli muru mkana amenye kari pola renda kuna osmani tiau apreka kuna eni apreka kuna oscar serene apachesa mikanto inango kwa kupulisa vito alikula kutine kola razza manisila kumenye muru mkana wa unia sportiva tusongo ili kola riti ripregete una simula cosa tusolo apreka kare kuna chikaninho Caninho na Robola, regandone munumbrana wa singola cosa so, ai cavuto polo, are buchamanga come con fuori fuori, fazito quella papparisa regandone, a quignana fazito na bombo, uyu shakiri, na munumbrana wa cosa che so come ni carin. Kwa kufuri zapito wa kutitani Kana alumbrana wili wame adatwa mkazi machambu kena mpira Iye tingatikone hapa Arturi Austinari wame kwa kufuri zapito Aenda kuna chakiri kutatati nchamcho mchashpika Ari kushenerezwa masa shista wa machindo maulia Chamangadale Albertino Alfano wa unyao zisportifa tusongo Na pombo masa shista wa chindo la posta tusongo Mewa zensemadare mkazi machambu Horacio Gonçalves Pabozi Marturi Faria, arrivo Papota, na pombo Isaki Tegarfaio, arrivo Papota, ma nuovo con i Zabitu a Shinai, come di Shinai Shairoski, arrivo Papota, Papona con i Karim, adatto, arrivo con i cantati Macambe, a Suzana, na Shakiri, come a Krenda, ad Amenye Pora, come a Canebagasso Mabugare, Paparinza, Salzitu, a Nova Orazio Gonçalves, a Shenera Amadju, Amadju Arguera, con Zalfa, Sponi, come Zipuna Curewedua, na Unio Orazio, Aí na puna chico miochi, o chocolate o açúcar o timbra força sol, aí aí chumbinho o açúcar o timbra força sol, a nova alcobereira amatu, uyu karim adakara, shakiri uamuka, amasajista, aganato kushota nkati machambwe, arturi alfinari, aganato prewashintu kwa mapanopa, arikularewa na falzito, ayandite falzistensi swan, panopa aganato kushiba, siani makamaka, shome shiti shire wedwe, na uyu wakupuri zapitu, arturi alfinari, ome wabwera kushakara mundinda wapeida, nchika usakofala, ye natnepo, Pikisano mwambira, uda baga inisiwa kuno kuchambu ya kase pe, pesere wa rati mwasambiki. Kwa mwiti ni kura wabano, zilikupika mhindi, zingasi posposi, zilikupika mhindi, zilikatu, 0-0, barito umarguina, barito umarguza, lagati za nashimu maulia. Mauro ya Leolino kuno kusombo, Arturi Austinari, alikulewa kote pola, zinfunika kuse ni bregedo, kuna timu la kosa tuso, riki ni bregedo ili pola, kuna timu la kosa tuso, pesere warraje mosambiki, kambuto kwa mwe, akadarba kwa mwe, kwa karimu, ye nesnepo kosa tuso, hiribu kwa mzegera, kuti amenye ili pola, shakiri, alikuncha, na pombo ye karimu, Mulumbrana wa posta kiso alpunja kutikira kutinkati mamshindi pamono Alpumiziwe kutiapite nkati machambwe Unamshindi sinai 4 minutos 0-0 Zagarza machimu ya unyao sportivi kwa tusongo Na posta kiso Panova regantone Arturi alfinari Zagarza lumbrana wa unyao sportivi kwa tusongo Zomu sinistumika kutahini ambate pareira Ie jilibona kushibande Shia posta kiso Kana alumbrana awiri Alibamwe kwa alumbrana awiri makamata neri Alikuwansegera neri kutamengi na kombo ali aputo Regardone mbano mwaza menya menya ni neri Amenya kukarela Rabwele la kome pola Quinto ansauru Uyu ali aputo La sita mbosi kuparisa ka unia usisportifa tusongo Panopa Dingatikone nkati machambe Posta tusongo ili ya kulinganira Ie unia usisportifa ya kusongo Shakiri akadatambira chandizo la masajisha alpertino alfano kunja kwa chambu kena mpira Pano pindaketone pola renda kuna Gilberto Rocchi Ziri ume kore da malale karunchimu la shingare tepete Apreka kuna Muzalza, Muzalza patria pomo i Ziri Ripuenda Ziri kamisola base uomia sportivo di sombo Apreka kuna Oscar Sereni, bari aboko la manili Oscar Avesa kuna Osmani Piau, Osmani Piau La gatna gatia chambu kena alupola Akungula mbuyo kome kuna yani Una uyu ome ni ke apatila kapitan Come mi eria se fuori sarebbe ciò in lei Aprega con una fittina Giri a sempre la guipa Giri A sempre la guipa Giri a pesero a razzi Mossambiki A sempre la guipa Uno monombrana Come una camisa Muerenco a ciccuni Camisola 10 Ma non va fuori la sua capuncia Da ciccuni a monombrana Voglia di sportiva su sonco Giri Aprega con una osmani fiao Ma non va fuori la muerenca Muglia renda con una che Che in barrio Sicuro a Senegal A Ima Aprega con una manzace Barrio Sicuro a Senegal Osmani fiao Poco per ndi kapito alikuwa kuti pola rika da shoka kunja ipopa zifunika kuti lipreteje kunani una posa pitol abakainisa mpikisano wa mpira abakainisa kuma kusongo posa pitol ili kusabaruja kuma pene kuna wakumipapiku wa shinai omu ni shinai jairoti wense wa posa pitol aima alikuwa lewa Arturi Faria na kombo Horacio Gonzalez wa abakainisiwa mpikisano wa mpira kuma kusongo posa pitol ense posa pitol ense omwe alikunja kuna hili timu la posa pitol banko tekniko ya posa pitol ya enda kukakoselera wakufuni zabitu wa chinai uye napneko uye ashenera Arturi Alfinari omwe ni wakufuni zabitu mkati machambwe uye napneko amwewa abwera pa uili baoka wakufuni zabitu wa mkati machambwe na wakunja wense alibabangu pa posa pitol ya vente zakazikisiwa kushibande sarunyao kisporti pa tusongo shakiri wa kwa tepeta ambere alini kwa mwenzati machambuke kwa kankayashi atapite ni Osmeni Osmeni mbali ya kiko na Kambia pano kwa pola lina Fernando Makaini Makaini ada goresa golo la bwino kuwa ngora mwenzindo wa Rwanda pano kwa pola raenda kuna yani pola raenda kuna Oscar Shereni Oscar Shereni apereka kuna yana apereka kuna Vitinho Vitinho apesa pono kuna Oscar Shereni pano kwa pola lina unyao kisikoti kwa tusoko raenda kuna Osmeni Piao apereka kuna Oscar Shereni
2: Gilberto Rossi, a partir de aquí,
1: wapita ke kano pale kantone ke aleke ka arenge atengesha kuna rumana kwa posta tuso wakada Armando Tofori babarika wakada Armando alimenye na mwendo wa masere uyu Tofori bora renda kukaima sabondo paeria skansari karende kutu maravilla jo mingesh aisa usokoro aikila ya oskari sheren azuta muna mwino zauru kwa mafola na soka kunja mkanto kanto ya shikati kanto ya shikati kwa mwiti menyedu na chiku la unionzi sportivi fatu sombo bari ya boko la madidi kwa mwiti na mzindi kumi na igosi 11 minuti 0-0 kuna kusongo atwetere warashi mosambiki uyu nintikisano wa mpira mshese wa shima kumawini na ugosi vijesi na primeira jornada mshese wa shima kumawini uganate kushitika uti utashitika kwa mshiti ya shibiri mzinga mangwanayi kwa mwe ii unionzi sportiva ya kuna kusongo inza kambira timu la masha kene kwa anuwa papora la sidiki zidwa gare alimenya buna buna ugea lini nsaulu achosa matu matu nili suwa buna buna ili tamu gara gase pe kwa anuwa papora renda kuna Domingueshi Domingueshi akireka kuna Juli Juli ya reza bomba kuna Domingueshi Domingueshi wa chibija Domingueshi wa justa ulibe na mbojiwa uniawo kusportifa tusongo ora rembrato kuna Armando Tofori da Parisa kikarewa kubi tushibande saidi timu la posta tuso rukumweko amatu ada menyakare pora utimu la uniawo kusportifa tusongo na pore na zingisa na bombo Nelson Tifrasoni boma lero rinori amatu mbie ome alipa onze inisiao Nelson Tifrasoni alipa banko ye kushibande shahili ya matu amini zinsisa tamu elimo la akase pe pampa na pampa ya sezeka viva unyoti sportiva tusombo atenga nubugana wa posta tso rekampione zikri apreka kuna yani apreka kuna Karim vano papola labireka kuna João Ponte mpore anaro pora nubugana wa unyawa wa posta tso vano papola raenda kuna yani raenda kuna uri omini Neri Neri apreka kuna yani apreka kuna João Ponte apasila Neri nifosa tso ashinja usoka mbare mbogo na maskele kwenye sambare boko la madidi kwa mwe kuna huyo mweni yani kwa ni sika ninyo kwa sengi wa sika ninyo na kee wa kukuri sabitu arturi wa sinari haona na kombo ndine mbeo nambo kwa mwe ilipopa ilipora riti ilipregedi kuna timu la posta tuso kora se konsalve shemera kapitano shiku mushanda shemera kapitano shiku mushanda ilipo zomwe akamuza uyu shiku mushanda ye matnepo kora riti ilimenyendu na anumbrana wa timu la posta tuso alipa mwepo João Bonde yae titi João Pasa asena ambare wa bonde kore wa mpasa ye matnepo mweni João Bonde kwa maite kumbarewe kutini João Pasa alika mwe kwa kamizora oito wa posha kiso kwa mwe kore da malada kari kushimu la ferro fiario ya kubeira João Ponte alika kwa nsegera kutia menye alika nituone hapa Arturi Alstinari kumi zagari kutipola rimenyedwe João Ponte alimenya pola rimintauru achosa magaimi la soka kunja pola katusilana rumbana wa timu la posha kiso bari ya boko la mabidi alika mwe kwa João Ponte kamizora oito alikusia kutia da cinque mesi sì caminio o mani camisola da sete a ciusagare a ciusila carina corogiva ora la berea come con a caminio a ciusagunja sì caminio o mani na bimbi come na zinai 14 minuti 0-0 kuna kuchambwe la KCP kuna kukanzinga kasonga mboma na kaura plaza hii na tlepo pano patikatikone boga lina makaini apreka kuna juri apasila yani apasila osimene apreka kuna gee ni unyao ziskopi patusongo kusokoro njira sasunga bola na kwezegu ambuyo osimene apreka kuna Domingueshi apasila juri arushedwa juri apreka kuna Oscar Sereni asenzeka ya venga posta tso nene watenga apreka kuna yani apreka kuna uyo mwini neri apasila manzache omwe apita kuna mwino apreka mpone posta tso mpore kazidu wabura alikuwa kuta kana besera karim na pombo kayombo juniori na telepo kuni sapitu na pombo ndine niye na tepo la kreke diwagale pole maka kurumizo kuna Domingueshi afasira gay sano kwa nimbare boko la masere unyao sporting patu sombo gay apega una Dominguez Dominguez afasira zambiano Munzaza Munzaza na ropora na ropora Munzaza paga na gazi ya chambwe alikusense na ropora Munzaza apega una Fernando Madaini Madaini afasira Juri Juri na ropora ropora Juri haika kusabora ikira Oscar Sereni kwa madenda alukulana wa posta tisao Regantoni achosa nene ataya kuchembo uyu nene murumbwana omwe na kamisa mwerengo wa shantatu wa timu la posta tuso na lasha la babinyeti ni Feliciano John mamba kuzunga na nene sano kwa pola rimashi Berto Rocky ya isi kishiu breka kuna Osimeni Osimeni ya naro pola alimenga mune mune mtauru la soka kunja la soka kunja pola pesere wa radio Mosambiki iye kakona uri mapora ya rintae kuma kuchambu kila kasepe la preke duwa kare rimango na kakulimise kuna Armando Jodori paparisa uyu atreka kuna nene nene apasira Juan Fonde atengesa na alumbrana kwa timu sa Union Sportiva de Songo Munzaza Munzaza apasira uyu omwe ni Osimani Kiao yao atreka kuna Churi Churi alikushenda Churi apingiwa hii nendaona kwa kufuni sabidwa ona mbomwe Zabiano Kayombo Junior ndio mwe abinga ye na tepo inde Alberto Angron
0: Feliciano Diogo
1: inde inde
0: ndi matu mwere kwa madzipa ngono tiambeta suzumira onezi yojo kumatizi tibwele ranso posa kenda ndieto ndieto ndieto ndieto iya ndi mene tujiti la pompano pa radio Mosambiki nyomba yolu tirama uya muno mtete kumvega ndito ndi kulutsa pantundo mene uja wa 312 metrush onda media aliwiro la 963 kilo circulus puri segundo pano ti yambe talo era ku mene konditu ku mwatidzi ko mwenditu kukupezeka nzatu ameneyu ndi Onesio jo kuti ati patsire ku mene ko kuti kodi panopa zafika poti Masewera kumene kukodi ayambika kale zilimota ni maka maka. Timuita na mene Yonezio Jo kumene konditu kumwatizi pomwe Feliciano Diogo akumwera madzi pankhani ya masewera mpira wa mwendo mwa kuchitika pakati pa Union Desportiva ya Songo ndi Costa do Sol. Onezio Jo.
2: Moska tedidi ya vesere ya radi Mosambiki tikutaira bukira munu mutando ya 25 de setembro munu munzinda wa matizi kulikuchitwa mapika a moto moto pakati pa misoka ya shingale munu ntete na mashekeni ya pale a munzinda wa mwati tinongezinda wa maputu mwenye mpaka na chino apita kali mapindi mangasa ngati susumiri mapindi 10 na mafemba za 9 minuti nkabepo nya kuwina nkabepo nya kuluza mbwenye mpata ukulu waoneka kawiri kuli soka wa shingali kuti kwanisi kuchoma ndo mbwenye ndetemeza na madodo adapangizwa na mparushu makamaka chakama ndipi pechimwana kuti soka wa shingali ubanze na kutangula kuchoma ndo ya nkhondi ya shingali munu mzinda wa matizi tine papa konga ya shingale pana Alberto pasukuru pache pana Osvaldo Inocencio Isa Alioni Filtoni Shaironi Roberto Benjamin Shamboko na Augusto anakalakunja peno lechemero kuta kalakunja mbozi anganeta kutiaza chemero ya pitembo ntambu umundi Ananias Alberto Shumbu una Jordão Viano Paulino Edson, Michel, Nuno na Jorge. Mfundisi wansoka shingale munotete ndi Arturi Makasari mbapedzeru ati na Ipolito Sanet. Angonde shinga tironge mashakenya paka natinepa. Ricardo hii alipakonga. Patsokoro pache kuna Ivaldo, Salomão, Fernando, Saidi, Francisco Nicolau, Francisco Mário, kuna Wesley, Elizio, Carlos Paruque na Antonio Santos. Adachemero kuta kalikunja mbo zanganeta peno nga zonduriwa za pina mpantando ndi Arlindo Costa, Fernando Sumbano, kuna Ovaldo de Augusto, Leandro, Deco, Enriquez, Edson, kuna Manuel Amoni na Abu Martins mfunisi kwa nisoka mashakeni ndi Manuel Casimiro mbapedzero na Hermenegildo Roberto kodi Orlando Kanineka waona tani apita kali mapindi mbaku mawiri na ibozi ngabepo nyakuluzu ngabepo nyakuwina mbwenye angode shingale kupangisa jamune chao
3: zona li animata kushi ashingale ya kusera bwino kuma tujua kuti kabiri kabiri ashingale amene wa muno mu ground yao ndinepo lipa nyumbaba uvano ama sera bwino kuma chimene chimala kuigwa mkusa chini ya chigoli lero nditu pamene ya pita maminitsa amene wa 19 apeza mpata katatu kuti kwanisa kuwina koma atafika kutsogolo kuti achinye chigoli adzanjenjemera osakwanitsa ndithu kuchinya chigoli koma tiyembekeze amene aoserera bwino mwina make nkuwina chafukwa choti onsewa ndi amene akuvutika pamosambola ino pakumenya pamalo omaliza ndi ina wotsatirana
2: pano nyangulisa pitu ndi Lucas Machamba adabuluka mprovinsi ya Madika kutsogolerwa tilonga kuperekezwa na Margaret Chimu adabuluka mprovinsi ya Zambezia Fernando Omwana ngwa munzinda wa Maputu na Venancio Waya wa munzinda uno wa Tete tenepa uyu Lucas Machamba alonga kuti aphale atome kumwa madzi na njelero kwa pisa
3: lero kutentha kwambiri amadziwa kale kuti tine nyimbo inotentha komano 34 degrees zimene zanenera sikutentha kwambiri nkhati masiku ena koma mpofuni akuriwa kuthamanga ife ndi nkwabwino kuima pang'ono kuti aonjezere mphamvu nkumwa madzi ndi rifari wapatsa mpata umene kuti anyamata ambaima 2-3 minutes kuti ame madzi otsogolapo apitenso mground kuti asewere
2: pachitatu msoka wa shingali wa tingindi wa munu mutando ya 25 September na pale akosha sona mpiro kodze wene diswa ngombe mwenye uyu mfundisi nyamanejo kwa ngonde shingali aturi makasape ntronge turitu ati mfunga kuti awene achokosiwe mumosambola chakati mangawa mambana tali mwenye anacho chikulupiro chakuti anati apitirize mumosambola chakati mangwana
3: kuma kuti zonsezi ziteke mpofunia kuti awine mpiro wale mpofunia kuti asachite draw ndiposo asaluze kuma awine mwenye wanchi mele zuchi likaje fuka kuno kuma dadza wantu wonera kuma lirolo sana dadze kumbiri mchafuwa jore ya kukaitila kuti shingare mene lero inga wine kamena ika pari masuku onse mele majidia kuriko sera pino kumosa kwa nisa kujinya chibori
2: kuruza kusa chite uri kusa kwa kuti anwa zinji ya patu na ufeke nila chingani kuga ni munu mutandu ya 25 September kuga zaone paduzi mwede kapita wale na uniparo shuwa tita nhatu tironge kuti Osh Falco nanji nunu angakuka ntando umu asa chemera kuti akari kapita mwede Osh Falco kwa mwede chingani kupa izmiza uruzwa kukono wa tere mwenye eto mwede kufika mwede mwende masha kere uruza uri Fernando mwede kisema tikumi na kifema uruza kwa mwede kukoswa mwede eto mwede kufika ikaba ni manze kwa mwende chingale mwono tete ndi wana mpia mbina kati na kati chindi asana kukita kukono wa mjere kwede sa kukono wa maju uti ya tole ni mungu sato wa chimaku maguiri na kukanda hatu isa mpada da ikati ndoto ke msuru manche tene papreka kuna kapita unduli letu kapita ora kuti mjadidi papreka kuna Alberto mpado wa makonga lero wana mungu sato wa kutoma mungu sato wa chibozi makonga Alberto papreka kuna mzaja na ye buzi akali ya lepa kumoi katutone kakushwambu kawada yuweza nduli pangono akasaka kunani kuna uyu ndi inocensi yena tsogolo mbone ngabara wa pita ndi mukute kuria mbone machigeni uya kamana kufika atoba kufika ndi o Carlos Paduke mereka sabo chikumi wa mbone machigeni auri kinya mbira kwenye tifana solo mbone ya shingali uyu ndi sabo chima kumwe na tatu ndi isa mukono linguka atinga za kusa mkono wa ngaje kwende se mkono wa mbere mbore apita kuria kuru shingali.

0: kumaga mbuyo mu ndi mabira so chingola kuri mwina nduti nyache goli china chafuka Mashakene meneyi suchiritsa ndumanzi kwenye kwenye chafuka dzina loka rudzwa ndi Mashakene koma ground mu yionetsa kuti kutheka lero kuti shingale iwine ari kugambira kanonga apale akuta yambeni nzona kuti anyamaka asitirize ndithu ari kare manera maja kuti kuchita mphamvu awine chinye chigoli china
1: timomwene mpankhondi ashinga tikandizima kupangeni anapashingale kuvina kuna chitevo chikuchimwana kudziwa mwede ndidati kupangeni kutsukuluka ndima mpandale choma ndoya nkhondi ashingale penu apa ndi shaironi umulengesero wa chikhumi na chifemba penu ndi ruperto mulengesero wa chikhumi na chisene nkhabe kupidziwa mwadidi mbwenye kutsukuru kwa ndima na njiti ngati ndivunzise mpanzanga napata naine basa lero na njiti kupangeni kuti kukunde malengero anchipitikizi ndikufuta basa na Daniel Ameriko pamodzi na Orlando Kadeleka ane wakutumiza mphangwa zonse nekuli Erieni Disporto mbwenye kuli nyumba na mphepo ya Radio Mosambiki ndiri ndekhaneni inoonezio jo mbwenye tikati tisuzumire kanonga ndiye uchimphale Shaironi ndiye timphale wakuvira pangolo kutete pamanungu ate andiye alikwanisa kuchoma ndo mbwenye nati ndikupangeni mbanditsikitize kutsogolo kwa ndima mpira wene ndidatu manja mwana papo Ricardo mphale wapakonga ya mkonga ya Mashakene ndiye ti aenda kaulokota mpira mbatsikitiza mkati mwakutekulu tenepa Ricardo Guerrera uri akunga mphamvu matanyi mairi matatu ndipo pinalichite Ricardo menya mpira uchituluturu mbwenye akatamanga kufika mbani tikaona kuti akadanuma kutuka kamwe khali Osvaldo mbwenye ti poneka madodo na njimbodzi apita nga madzondo nyakuli zapitu alonga kuti pasafunika kwenye chunu suna ya mbati wa mkondi ya Mashakene apita nga madzondo madzondo la apali ya washingali na ipyo wa menya mpira nani mbapu uyu ndi Innocence nyakufunulira konga ya mkondi ya shingali Innocence ya bweza mbuli pangono akasaka kupereka kuna nipapo akasaka pereka kuna Firton Firton mwakonda kulimbuka apereka kuna Chaironi Chaironi hapa sanza chungono peri huyu utekwenda nao apita nkute kulu mbole mbole mbangwende shingale mungesaru wachikumi nita nato aketa aketa nkonde ya Mashakene angwende Mashakene lerupano alikunzenza alikunzenza nunga mtu kutaya mpeni nunga ti mwenye wakusoya rosho mwenye ti pepe ninji kuna chitewe pima na mpale pepe ninji akali nao mpata kuti akwanise kuchoma ndo ya chwiri mbwenye tababaika panombasi mbozi nyekubambira wa nkhondi ya shingale tikati tione akhali ani mbapo mbindi adakonga ti kupangidza luso yalidi aipe mpira una nkhondi ya Mashakene ali kuenda nawo amenya tianumba nzera kati na kati ati maransolo mankhondi ya shingale abusa mbuto kukofa mlimba kati na kati atamandofika makhondi ya Mashakene mulengesero chiseri Wesley Wesley apereka kunani papo apereka kuna Ricardo Paruki Carlos Paruki ndikafuna kulonga Carlos Paruki amenya mpira mbole mbole Mashakene akafuna tutumusa mphale usholberto wapakonga seri ya Radio Mosambiki bukira mkati mwaino provinsi ya Tete mkati mwama provinsi ya nakukuya ndikana nao mkati mwama dzikwa kunja mbwenye mkafuna kutipata muna TV sila mponu munchini wa internet muna tipata tinepe vipari utiku mwaza ti mabasata wabukira munu mkandu ya 25 de September munu mzinda mwatizi mpira wabuka kunja anadepo nina manja mbanghondi ya Mashakene nyakulisa pitu ati ngabe upirikiwe mpira kuna nghondi ya shingari nipipile chiteo mkono wa pere nunga mwana yeo pivishe kutoma nghondi ya shingari kumenya pereka nkhodolo kumabulukira dzuwa mbalangana maso kwe kuna mbulukira dzuwa amenya timpira kuendera kunani mbwenye tipaoneka usende nanji mwana mkazi Margaret Margaret timu alonga kuti mbodzi wa nkhondi shingale mpira amenya tina nkono naipe kusafunika kuti paperekwe nchunusu nchunusu anakona tiku umenya mbane papo mlekeseru wa chimaku matatu huyu ndi Salomao Salomao atikitiza mpira pambutu ache Salomao kwerera nduli amenya mpira Salomao na mwendo wacho wa majo mpira uchi zulu zulu mwenye wendera tumanja mwa Alberto mpara wapakonga shingale Alberto ndia hao mpira zizi unaulokota mpira na njata kafuna kupereka kusogoro chinja sana abusa na ungunkono wa maji kuendeza kungunkono wa tere Alberto wapasira nzache akali ya nipapo uyu tindi Innocence Innocence amenye kusogoro abweza nduli mbanya timakana kufika wina pa nkhondi ya Mashakene apita tinkati maguta ya nkhondi ya shingale mbanya ti Osvaldo mpari wakulapa kapita wa nkhondi ya shingale mabondo nzuru mwene ndia tamangana kubisa busa mpira pamputo kukoso mbwenye nkhondi ya Mashakene na uyu mpira kunkono wa madyo alikwenda na kusogoro kule ukanirana kuna mbodzi wa shingali kuna mbodzi wa Mashakene mbwenye ti aukusa mpira pambuto kukoswa akali isa mpira chakusa pambuto

0: Onesio choo kaya ukundimfa sirimotani kumeneko.
1: Masikate nini mwenye mpuyira, tirikukwa mwakusuwa mhinga pinga, pino kefu pino, misoka miwili ishi tupulo nga pari ya shingale na pari maisha keni, enda kama mazi, ya lukukumi sana, nye kulisabitu luka shimashamba, mpali ya luka mzinda, wa shimone mpropinzi ya manika, umowe li apereka mapindi matatu, ambuputu ya kuti, apale apitilize mbuga, mapika wa mwenye ti, abina, pijo kutoma mbango nye shingale, mpira wachomiwa na Shaironi mwenyekesi wa chikumi na chifemba kupita kwa mapindi maku mawili na matatu nafuna kutimizira nzama mafala ni kwatu Orlando kanyeka shitipande mapindi maku manenda mashano wao na tani
2: zoele zoele kante chukure shingale mpara obeza ima kila ndi mwai kakikawiri mwai wabwela kumasimu waibodi wangu kwa usho kera kumamba iyai iwa ajira mpangu kukuti aveze mpata usiana siana kukuti Malumwadi kuchinya na chikulichi mwote nkari mea ya tela chikoshi no show ya mba alagashi na mwina zivii kabinaru nila wano zitatu Koma tiwona mene asewelele chikoshi tiri zilazi ya kwa juhu mwadzo kuti shingale 3 point nzofunika uko mbili kuti ashide masamu kuti asasike chakaja maa wabitilise kusewele masera mene wa aguru amuosambola Rifari amene ndibambo Lucas Mashava ndio tandiza wawo amaye Margaret Jimu ndiponso Fernando Wana agurenchido kuna watu nchito yabwe nokombiri sitingalo zechala nyamato mashakene amuonetsa hero card pamene pamakapita ndithu 36 minutes ya chigol chimenechi choyamba
1: Ndipo mwene ndipi pene chitika kukidzoshi ya kutoma kupita kwa mapindi makuma naina matanhatu alipui na mbangonde shingale huku ngutoma pui na mbangonde shingale umu mutando ya 25 de setembro ya munu munzine wa mwadizi alfa zinji alikuona kuti panangu awa ni maroza angonde shingale kui nambo munu mutando ya 25 de setembro muzinda uno wa matizi tinakijoni mpendi mpende chitika kukidzo ya chumili mbonya zinji alikuronga kuti angonde mashakene si angunga kukosa makatayo ndi ya pale akutena kwa nisa kunyesiwa munu mutando ya 25 September panangu na ngozi tatu taitaizi nae kakarakala kuti angonde ya shingale akamfua pansi anewa mbatakuduka pizzo shi ya ku ya kutoma na kuina na matilongi na ndo Goro zitatu taikai ziwiri mwenye kukwenda kwa kugomfua makamaka mpale mpalosho Shaironi kutuzi na kumapende kumpita kumpita kwa mapindi makumanai atakamuna remati ya kuti sakuni mtasuzumire ne ya pita tuzi na pakonga ya mkonde ya mashakeni azinch akari kile kuti panango Tingata kuwa goro ya chiwiri. Kwa chumwa nika ndipintu, tingati tuwone mhedi mwana kuna chifika kutokoro pandima kupizo ya chiwiri. Inga zato mefepano, tinati imirepano, tutomembo kusaka kuna maazi, kutiti tutore, tutonhorese kukosu. Tinati ya kwerepono kupizo ya chiwiri inga toma.
0: Ziko mwakwambiri onezi ojo, yambani mwame na maazi, ndie kena katuone kutikodi gaula chiwiri lo likayambika zikala motani. Ya ndito mvera ndi mene ziku kalira kumene kunditu shingale ya kuna kutete iku kankamula mashakene ya mzinda wa maputu ndichi goliji mozi kwa duu. Ndieno tisu sumirenso kumene kunditu Feliciano Diogo pamene zango tsala mpindi zoje pakuti chigao jimene joya mba chite uru za zotani.
3: Linde langidone chamo nindarewe mpakuti wa mara mpikikano wa mpira muna kusongo 0-0 pakati wa machimu ya unia mpotiso kusongo na boche tuko. Kanopa alipa mpumulo aenda kukama maski na kupereka mkaka kuna sikundisi kuti aoneone mtukone sama chotonyeka ndime ya kutomai kuti ashinje ndime ya shiri mbayambika
0: Ziko mwakwambiri Feliciano Diogo na Wenzo tabamu ramazi kuti basi ukarenga ti wapumulako pangono poti kukuili lampira siza masewera
3: Tatenda tukuti makorokosu
0: Ziko mwakwambiri ya ndito ndi mene ziku kalira masewera ampira wa mwendo pompano pa radio Mosambiki madzula za masewero pamene mbali zonse zonse akupumulirana Monzinda wa Malasha akupumulira na Shingale kuno kurete ndi Mashagene pomwe Monzinda wa Songo akupumulira na Maguru a Union Sportive Songo ndi Costa do Sol amene wakufana na mpamvu kapena kuti akulepherana padakali pano pomwe kumeneko ndithu kumwatiridzi Shingale iku kankhamula Mashagene ndi chigoli chimodzi kwadu. Oyo ndi Wigfield ndi nyimbo yake imena kuti Big Time.

0: Tiesensenso kutamangira kukanzinda kasongo kuti tilumikidzane ndi nzathu Feliciano Diogo kuti atipatsire kuti kodi pano zafika pati makamaka kumeneko ndithu pa nkhani imene yamasera mpira wa mwendo mdima yachiwiri. Feliciano Diogo.
1: Inde Alberto Langitoni yayambika ndime yachiwiri pomwe tili kulewa pano tili kupita mphindi zitatu. Aya kilele tina mpindi makumana ina sesere ndiye na tineko uniao kukosifa tusombo ina aende kiposta tusoo ina kanto ni kanto ya kutoma ndine ya shirino ndiye na tineko uniao waende kiposta tusoo ina kanto abbefere wa raggio masambiti ndari ya boku na mazere ere kanto na unie uyu kosta tusoo la minye di opola rivinta uno mbani ammoka kankulumiti ammoka lungano la kosta tusoo.

0: Onesio choka ya kundimfa.
1: Ndikukufa mkwato mbukina muno mtando ya bilisi msekembro mzinda mnatizi pizu ya chwili ya kumakale pino mpichipinu mpindi kumbi na ibo siya pitaka 11 minuto segunda parte koni koronaru kandine kresh mkondi ya mashakeni abulusa haya tapa kikisa atapa kwa zangawa tumeme kumanyiza
2: nchi ya mashakeni ushida jiri nyonse kuli mwini na kushoka unogo madzuloa lero masana lero li nondi point de ushida jiri nyonse kuli agoletse Nde polisi mezi zizidike asinta nditu ayamata ataku kusunyeza nditu kufuna kuonja zira mpambu wachoka Salomao wachokaso Fernando Salomao mele ni namba 7 ndi Fernando namba 19 ndiboso wachoka namba 11 Antonio Santos Malomao walowa Fernando Sumbana ndi mayala 7 ndiboso Deco 26 ndi Enrique ndi namba 23.
1: Pepe kupagiliza kuti eneo wazafuna kucho mambo ndo imunzi mpole mpole mponde ya mashakeni. Uyu mpale wapakonga ya Shingale Alberto agamba mpira chita kumumpira mkapa kapona.
2: Zona vizu mpale mpale na zijaburi Shingale mene yukanda kufoke laba mwono. 1-0 sindi tu yukubi ya wene mene jafuga. Mabola barada kabena. Kwa ebola korente emeni, anyamarama shakeni ya kakweza kushinye shigori. Kalika wiki tu kwaona anyamarama shakeni, kususu miyanditu kuli gogi pa wa Shingale, Alberto, ameniposa shedo abata wana nditu wa defendere, bola emeni, wina wako wana higa besiari inali beri gonzo. Deshi kati kufuni anchote, isa kwe ulesi 1-0, sujo kuru bilira.
1: Ndipo mene, pina tituo ni mpendi pela funa kutitika kuso kuroba ndima teneba kuna nchunusu wakuti uperefe tora kutsuka msoro mpianji pili kutitika hape kuna kuti wala musiwe chikuwa mbali cha shimaku mawiri unoe panango ndiye anafuna pita feno ndiye anafuna buka alikupita ndi mwengesero wachimaku mawiri kukundi ya ngondi ya mashakene ndi Abu Martins abuluna ndi mwengesero wachinome dai Fernando Mario ndi mwengesero wachinome adabuluka mbani makamaka nitumwa na kuziwa mbani adabuluka mwenye pita ndi Abu Martins pananchumus mkono wa majo nonga mna menyera awa ngondi ya mashakene kubukira kumadokera zuwa kwenda kuma kila zuwa bentrungi maso kwe kurangana kuna shiteshi ya sefie mimuno mwazinda matizi mwenye seru watumaki mawiri na chifemba Said hapata juno menye mpira mwenye atima na solo ndika pitao Salomao abusa mpira pambuto kukoswa ikaringosu ya kutizabunu mwazone ya ngondia Shingale kusuzumira kukonga ya ngondia matrungi karingosu ya ngondia mashakene maina pasuzumira kukonga ya ngondia Shingale mwenye ti Salomao kapitao shuwa Shingale ndiye adakwenye nisa kumbulusa ngozi shikoneka tutuz na kongao kene papira warokotivo kungonu atere nunga mna menyala ngode ya machakene mbwenye adima na mwendo wabusa mpira kunja mwenye mkwira anatapo nina manja tutuz na nzeno na kawatando ishi ya 25 de setembro napo nina manja mbangonde ya machakene mpira waendira tupantimanzi pampozo mbangonde ya machakene mbwenye mkate mwetando ya ngonde ya Shingale mbore mbore wabusa mpira pambuto kukoswa inocensio wabusa mpira pambuto kukoswa kodi mpatu nikakuona hapa mbulemba kodi kwenye kukule chita angoni ya mashakeni apitisi natu anayi kupizu shi ya chuli
2: eti manena kundi taija anajot saa tatu panoso wajot saa nyamarawina amene yundi number 6 Fernando Mario ndi malomo age walo wa Abu Matiji ndi number 20
1: Pense ni akupichita tuwele kutipanangu wakwani sembu kuchoma ndoi mozi na nchi ya mkonde mashakene alikutibulu, alikutingindu, alikusazwa alikukomiwa chikondi chankuzinya chikondi chichi chirikupa mwakute zagunu mzaone tangu wakuka chidumwa pa mpomera mkonde mashakene mkati timakute kuru ya kati na kati ndipa na kani leo mkonde mashakene na mkonde Shingale mwenye kuru ya kaliani mbapa mbozi amenyo mwenye kuliza pitu uyu tindi lukesha api katiko usendu lechitika na hivyo mkonde Shingale kwenye na kutsukula tene pali penda pangunu na manhonde shingale ipio tutsi na konga yang honde machekene ndi kunaoneseyo lufao mabotsi bodza honde shingale aponya timpira ampasirana kunkono amadi wabweza nduli pangunu tangi kutsukula ndiro samara kufungwa pangode shingale amenya tapakira timala solo mbanya busa mpira pambuto kukopa mbangonde shingale pole pole anati pite ngute kuru kechimani kangonde shashekene au busa mpira pambuto kukopa pambimba kati na kati kalonga kuti mpiro shungati mbangonde shingale bukana mbimba kati kwendesa mbimba ya mkono watere nunga mwenyeo angonde shingale alupasirana ngali kukanilana newa abweza nduli pangono uno ni mungesero wa chimaku mawili ile pita kwenye chichinu tingeti tuone mbane papo mpale adapita toera kuti atimizire mpamvu kukundi ya mkonde shingale mpore mpore shingale shingale shingale mungesero wa chikumi na chinomwe uno ni tingeti tuone mbane papo viano amenya mpira mpenyeti au bandirina mungesero wa chishano akari mungesero wa chishano tingeti tuone mbane papo virto abweza nduli mpenyeti ya umenya mpira ni ivaldo pole pole uyu mpore ai mungesero wa chikumi na chusere arukani lana shingale mbabininga mbabininga
2: Ha
1: Jumwe mwenda umenya pira mwetidi kakamwe tikati choni mbani mpapu noyo ni pale uya kweni siku umenya pira mpwenye wende kato manja ma Ricardo haro wapakonga ya mhondi ya mashakene antu wali kutsomera kutsomera uyu mpale viano tangu noyo alichiloba tau tau apita kweni chichino mkati ma tangu eshe mwenye pira warokotwa na Ivaldo Ivaldo makone kule mbuka mwengezaru wachi uwiri hapo nye kutsokoro mwenye warokota mbani mpapu warokota ni mwengezaru jishano ni Ivaldo Filton asaka kuna nzache asaka kuna mwengesari wa chimaku mawiri tigatitoni mwengesari wa chimaku mawiri ndi alioni alioni kolowa uno ndi alioni kolowa hapeza nduri panguna kwa kuna nzache mwenye mpira wende lati kunani wenda mendo ma Osvaldo Osvaldo amesera manungo mwenye mpira wabuka kunde ya kulisa pito walonga kuti ngeidi uperekiwe nani mpapo ukwenyewe na manja nduko na pale awiri angwende shingali kuna mwengesari wa chikumi na chisera na kumi na chifemba uwe ndi George pabodzi na Jordan George na Jordan anachapite kukundi ya shingale alikubuluka mbani alikubuluka ndi mwengeseru wa chimaku matatu uyu ndi Benjamin abuluka Benjamin ni apita ponzo apari ndiye tatu anapita kabodzi na kabodzi kuna Paulinu kuna Jordan na George ndiye pale ya tatu anapita kukundi ya shingale mwenyeti anhondi ya mashakene anatapitise kwa kumalisa ndi mwengesero wa chimaku mawili na chishano ndi Manuel Amone Manuel Amone anati apite ngati matando ngati timize nanji unoyo kwanisa kulasira na mafala na nyakulisa pitu wa chinai mwenye umenya mpira mbani papo ndi Innocence Innocence amenya mpira wapitira tungati makute kuru mwenye tima na soro angondi ya mashakene mpira buka kunja mpira na ipe kuna chunusu wakanto kaneneka ndia pali ya tatu angondi ya shingale anapita
2: shingale nditu kuyanka anzao anabilisa nditu anyamata odi sana tobe ndiyo suwe wafuna kuti anyamata osa toba alowe ground kuti iwa onete suruso lao panu pamene iwa hui na 1-0 mpofuna nditu kuti 1-0 mene kuigulitisa ndima njawiri kapena kuna kalakosa koteka kuchinja nditu chigulijina
1: ndia zinji adabwera lero akufuna kuti shingale apitirize na kuwina
2: nchifuwa chake kala kuti aluza mpato kuchinja chigoli anyamata kuwinya kwambiri kuno kusonyeza kuti akuisapota shingale imene amavutika shingale kaluza chafuka ndi timu imene imasangalatsa masiku ambiri kakhala kuti shingale ikulandira matimu ena ochokera madera osiyanasiyana kuona lero tapeza mpato na mashakene mashakene imene dzakadza mbiri simasera mmosambola ndiye mpato umenewu umapezeka chikhala kuti shingale ikusewera mmosambola ndiye wanthu pozindikira zimene zakupatsa mpamvu shingale kuti isatsike mmosambola umenewu kuti chaka chamawa adzapitirize ndithu makhala ndi mpata ngati waloweriwa lero kumabwera kuno dzasangalala kumamenyera m'manja timu yawo
1: alikubugudiwa udesi pa nyumba na mpale ya mashakeni ationgea kocha tsoro
2: ya udesi mene iso ndi timu ina komanga kale rune apa classifica sawo ili bwino koma mpofu ya kuti idziwina ndeyo kwa klausera pa nyumba pamene uli nzitsulo dzako zonse umadzo wasunga mpeni wasunga nkhwangwa mpofu na kuti pa nyumba uonetse chimuna nde ekosha tsole mene kapena nene UDS mpofu ya kuti mwina atawina chichi atachinya chigulinya kuti draw bolani koma chachikulu nkwina koma draw tingakhoza kurani kuvomereza kuti zinthu zavota pa pomo
1: Bintu biene nsambu kuli ferroviari da baida akwapuliwa na ferroviari maputo kwa nyumba wangu nzinda chiveve.
2: Zimile zizi nzo pata mpangu mwasambole mene yi. Kuti ipitirise chafukati kakala kutu ukaona mpira wawu watimu yi. Kumabida mwakaniza kuti uyaga wina. Sibu ino ya mafuna nitu kumabida ndi duvida kuti yaga wina ndi ndani. Ndiye zimile zima kena kuti mkogera kutu wantapira kuti apita ku ground.
1: Ndipo mwene kuna nchunusu wa kantu, kantu unafuna pemenu hapa na pali ya wa shingali ya mbunu ntete nkono wa mayo. Tikuona kuli ya likuenda ndi mpale mbozi na kuno. Nanyi tsa kupangani kari kuti numero za mhonde ya shingali zalembwa na ntundu wa kuchena. Na ntundu wa burumu na iyo tingati choni, ntundu shu wa masambandimu na iyo. Tusachimwana kutipiwano kiwone mwadidi na kutali pepi, nipindi kuti mangaba tanda za kanile.
2: Nzona de onezio jo, namba zima funa ni tu zizu oneka, ruja ure ali nimpila ndindani. Zimenezo zima tandiza ife amene kugwira ntchito ndiponso anthu amene abwera ku ground kuno akuona mpira amafuna kuti chafukira mwadzwana ale uniforme makala imodzi wena amasiyana nsinku ine wena watali wina wamfupi koma wena amafanana nsinku koma kuti tisiyanitse kuti ofanana nsinku uja ali ndi mpira ndindani timaona nambala imene ili pa t-shirt koma nyamata shingale mtundu wa namba zawo zoyera

0: sana apre kuna ngone mungu sewa chima kuma kuna chishano nundi Manuel Amone Manuel Amone akanenzana na mungu sewa chikumi na chino mwe wangode shingaru ndi Viano Viano ndi ya kwanisa kurokota mpira alukuka dirana ni kulisa pitu atingade uzende wa chitika tutuz na panzere kuna kawatando ichi ya 25 de setembro na ipi achemeru atikuchumana kuona mbani papo mungu sewa chuiri ndi Ivaldo Ivaldo kamula mpira buka nao kukono wa mali kwanisa kukono wa zere kwenye tindinkati magute kuru inazonderwa na Nkonde ya Shingale Guta inazonderwa na Alberto mwenye mpira wabuka pambuto kukoswa ana mpira na mwendo zere haukamula wanumba zere hakuwa unagawati tando eshe mwenye limbangu ya Shingale uyumbani papu mrigetore kumi na chinongwe ndiviano hakuwa ukamula mpira kusaka kuna nzache mwenye mangbandare nyakuli zapitwa ona na ipyo kwa pere kwa nchunusu kwa kumkulonga kuti nyakuli zapitu ushu Lucas Mashamba azafuna kuona antu atoweze mtemo kukumpira
1: nzona leba fona kune masewela zina kuti maserosa tuku kwerekana nde number 25 amene walowapo mpano ba amene Amoni wanchola nzake wa Shingale number 3 ameneso wangulowapo sachedwa ndi referee wa gurenchiro yake yoonera kuti amene akusewera mosalengeza moponya malamulo mpofuna ndithu alangizidwe ndi amonetsa ndithu ero kadi
0: ntimwe mwenye waperekiwa ati kadi ya mtundu wa safarao mwenye mpira wamenywa na mungesero wa chitatu akali ane mbani mbapo tingati tuone mungesero wa chitatu ni Paulino mwenye mpira waendelatu mande mwa Ricardo Ricardo mkutuwa au kamule kwenye sotokoro ame ya kunane kunkono wa majo asaka kuna zaki mwenye atamaka na kufika ndi Osvaldo kapitao kapitao wa Nkonde ya Shingale abusa mpira kwa mkuto kukoswa ikari ngozi na njiti alimpimba kati na kati nkati na tando ya palia wa Shingale mpira kukunja au lokota mbani anate urokote mbabu zibozi wa Nkonde Shingale kutaponja na maja mungesiru wachi maku mawiri mungesiru wachi maku mawiri katitone mbani babu hapa ndi alioni makona kule mbuka uponya mpira na manja aponya kusogoro ponya tamangu na kufika ni mungesiru wachi maku mawiri na uchishamu Manuel Amone Amone apreka unanzache mbole mbole Shingale pepi ninja Nkonde Shingale pepi ninji akumanizwa kalabanza pikulu kakame kwenda kakumba mbewa mapanya ikanene kusokoro pandima saronga kulakali kuti mwana mpai nkhabe chema kwenda kakumba mapanya ikanene na hivyo nyakula musabandera aona kuti noyo akalabanza kwenda kakumba mbewa ikanene
1: mpara ndo imena nali nayo kumano kuti ni mbele ndamari futi sporto kulirivo sema afuna kuti yeyo amenye kakutsogolo kuja chafuka nzake namba 16 anali ndi tumalo abwino kuti akhalana mpatsira bwezimina wachinyachi goli nde tumvaso nzathu kuno kwa kuti achamatau DS achinya ndiye pano draw kusongo 1-1
0: Mwamupe mpira bodze kuna udesi mpira bodze kuna kosha tsol piri kuchitika munzinda tironge mu kwaluwa ni ya songo ndishtiri tuwe kaura basa hali kukumunika chibale bale mpira bodze kuna ndishtiri chimuzi mpira bodze kuna lendo hebe kuna umunu munzinda mwetizi mpira sekitizo nkati maguta ikuru nkati maguta ire na zondero na mpalosho Ricardo na mwendo wachu wa mayo au menye mpira wa nubanzira kati na kata dima na nzolo mwende Shingale anatogwe zenduli ndipe pide chiteo kukana mpimpa kati na kati endiratu mkati matandwe kuru mwenye Ricardo na mwendo wacho dhele abusa mpira abweza mpira kunja kuliku nani kuna Osvaldo mbali wakula hapa mabondo mzuru unu ndiye kapitao wa Nkonde ya Shingale apereka kuna nani papo alasa kuna zaje mbimba kati na kati abweza nduri pangono ameyesera manungo ameyesera manungo mwanzache na hipi yoti mpira wabuka kunja akali mungesero wachimaku mawiri tingati tuone mbani papo ndi alioni kolowa kolowa ndi Bambaya korowa ndi bambaya matata dosi
1: korowa ndi ujene korowa ndi osabu ni kumbiri kumano sima kweleza mbarara mbarara imeleti majoko maijangari kwa tuku masambake ndi korowa ndi osu yote ndi nsima sanine za nsima jafuka panopo ndi banchiro ambi hiti nga kwa zwaba sika wapo ndi sranjala
0: ndipo mwene kupanangwa na komoka na njala korowa alio ni korowa ni masamba bambaya ni muliu wadidi kakamwe nga kala kupirekezwa na baka ya watai unagwanda biyala kutafuna mpole mpole tafuna chala chako mwenye ti mwena nkazu shunya kulola musabandera uno eti ndi Margaret Jim aloka kuti amenye mwazende mpole ya mashakene amenye mwazende mpira wabuka kunja na hivyo anacha kwenye na mandaba mpole ya Shingale mwakonda kule mbuka mwengeseru wachumaku mawiri ndia urokota mpira ndia mbozi korowa alio ni korowa amenye mpira amesera manungu mwenye pasa nzache akasaka pereka kuna nipa kasaka pereka kuna Viano mwenye tamanga na kufika mba mwenye machakene mpira

0: kunja mwenye nkwira viano anati aurokote kuti aponye bondo na manja mwenye nkwira viano ati nkhabe anati ausiye anati asirani mphapo asire mulengeseri wa chuma kumawiri mulengeseri wa chuma kumawiri ndi alioni korowa mwakhona kudembuka korowa aponye kutsogolo mwenye kule akukanirana aphale amachakene na aphale ashingale amenyana mwendo pera nkhonde amachakene abusa mpira pakuto kupofa mwenye wendera ati pansoro akhaliane mphapo no tikatitone mulengeseri wa chuma kumawiri na chishano mbanulele amoni manulele amoni mwakhona kudembuka ale kutsogolo mwenye tamangana kufika mphonde ashingale amenye kutsogolo mwenye dima na nsoro ni mbodzi wa nkhonde mashakene na ipe mpira wabuka kunja kuna nchunusu wa kanto kanto kairi kairi sasuzira goro
1: atakhala kuti achita zaluso ta anyamata amene wachafuka anyamata atali amene madefenda alipo kapiteni ndi wantali ndiponso ndiona anyamata awiri amene panopo akupita kumeneko kuti mwina ndi mutu angakhoza kuchinya chigoli ndiye nkwabwino kuti makanto amene makona akamachitika kuti kumachita nkhati aprofetamento kuchinya chigoli
0: tinati tione penu ndipe pinafuna chita nkhonde shingale kuli kuna aphale awiri ankhonde shingale afedza duze kuna mbodzi wa nkhonde shingale mbodzi wa mashakeni kafuna kulonga mbwenye ti bandera khanonga yagba yakwankhomo bandera ili yagba nyakuli zapitu ati mwichimike mwadidi kuti imenyiwe mwadidi nchunuso ushu umenyiwe nchunuso wachikhona penu tilonge kanto na ipyo kuwina ti kuna chita nkhonde shingale kuli kurungumisa anthu azinji azinji akhali aphatwa anagodwa mbachimwana kubwera lero phatwa na ufekenyu mbwenye pidaveo kuti shingali alikuwina kuthibule mashakene anthu azinji atamakudzala muno mthando
1: mkhalipo yambiri yapaja anyamata adisana abwera kuno odzasapota koma ndikuganiza ndikumva kuno kukuwa kwanu inu bambonezi jo kuti shingali kuwina yakoka makamaka amene amakhala pano pafupi tikuona ndithu ground ili ndi wanthu amene tingatere kuti ndi nambala yoyenera kuti ikhale pano pa mpira uwena sanapeze mpata mwina alibe ndrama yoti alowere nde angokwera mitengo chauko wena ali mmadenga mwa nyumba zako makusapoteta mwakutali kosonyeza kuti nawonso mpira umenewo ukwakhudza
0: ndimwe mwene asafuna kuona shingale kuti apitirize mu mapika awa mosambola mapindi makumatatu 30 minutu shingale mpira bodzi mpira ushu wachomiwa na mphale shaironi pakupita kwa mapindi makumabiri na matanthatu pidzo ya kutoma na ipyo mpaka na chino nkhonde shingale alichiriri na kuwina mwenye bandera yachimikiwa nyakuli zapitu wachintironge nyakula musa bandera nyakuli zapitu wachiwiri ndiye akonga kuti akupereka mafala kuli mphale wa nkhonde shingale kuti amenye nchunusu wa chikhona chikhona abukira mkono wa madyo wamenya mbwenye amenye mwauzende athamangana kufika mba nkhonde ya mashakeni abulusa mpira pa mbuto kukoswa tione mpira ndi mnafune kuchita ma nkhonde ya shingale abodzibodzi awina mpira abulusa mkono wa madyo kuendeza mkono kutsogola wabzere mbwenye dima na nsolo mba nkhonde ya mashakeni awina mpira ndi abodzibodzi ya nkhonde ya mashakeni mkono wa wabzere akatanda kukia mbwenye ti mbodzi uyu ndi kapitao Oswald wa nkhonde ya shingale aumenye mpira mbuka kunja na ipe kuna nchunuso
2: onezia jo
0: kapitao mpatu langitoni ndikutsa kuti funa mange ulendo kuti wende munzinda tironge paluani ya songo
2: zona
0: alikupita nuno alikupita kapitao wachikhalire wa nkhonde ya shingale alikubuluka mbane mphapo uyu ndi augusho mwengesero wachikhumi na itanthatu chitati mwendo naunzache uende kweneko ti kusongo kuti ukave mphyanji pinafuna kutipanga Feliciano Diogo
2: ziko mwakwambiri onezi ya joe tibwereranso posa chedwapa iyayi ndithu ndi mmene tikuchitira pompano pa radio mosambiki nyumba yolutsira mawu ya muna mtete tisuzumire kumeneko ndithu kusongo kumeneko kupezeka nzathu Feliciano Diogo kuti atiuze kuti kodi pano tsopano zili pati kumbali ya masewera amenewa ndithu omwe akuchitika pakati pa Union Sportiva ya Songo ndi Costa do Sol pamene ndithu timasiyana naye Feliciano Diogo nkuti Union Sportiva ya ku Songo ikukankhamulidwa ndi chigoli chimodzi kwa du ndiye pano tisuzumire kumeneko tione kuti kodi pano zafikapo ti makamaka Feliciano Diogo
3: inde Alberto Langitoni tabwerera pomwe kuno kusongo pomwe tina mphindi makumasere waitenda minutu Uniao Sportiva tusongo ya safika pakusolesambo mpira washe panopa aliwahundandanana mphamvu pakusolesana mpira ubosi ndiye na tinepo mpira umweyu wa Uniao kosini pa Tsongo wa soletetu wakakupita kwa mchizi makumanomwe na ibozi atoleta ni Osimani Ziau ye na tunepo tulikona hapa kosha Tuso kuna kumaliza kushinja arumbana washe nkaku mamkindi pangono ati apite kambozi na kambozi wanzu atatu panopa uniao tisportiva Tsongo kuna kumaliza ambo kusipambu chaka shinjidwe ati apite anakereto nkaku mamkindi pangono kuma tengati tuone hapa wanampaka wakuti uniao tisportiva Tsongo imenye pora dale boko na materi le cantone akonsega arumbana uniao tisportiva Tsongo le vinta urba la shoka kuncha la sua punta in ricordo a prestare guardaggio Mostanriki come è stata la Mpindi Kumi come è stata la Mpindi Magmatemba Panopa Rucincia Costa Giussolo Rucioca Camisola 27 Ari appunto Rucioca Bome Camisola Zolto Uyuni Neri e nato nepo Arcopita Mbanicoli Arcopita Laomie Arcopita Bome Apa Tengatitone Post Force Sarmoni e Arcopita Bome Camisola 5 come ni Atilsoni Ashoka Rumbana da tua costa al sol, Usbando, ciao mio, sportiva di Tsongo, Ashoka Vitigno, guapita ni Anacreto, Ashoka Vitigno, guapita Anacreto, ni Natnepo, le cantone, vola la caro con tua care, Rissi prendo la barista, come sana Armando Giotori, Rumbana la barista, la costa al sol, Parigo Marguina, Parigo Marguina, Capra, Gassepe, Sano, Papola, Rina Anacreto, Abreca con la Mustaza, Mustaza, a partire da Nia, Ya sarana pindi zishano zoka, la sarana pindi zishano. ano patina mpindi makuma sere na zishano oizenta y 5 minutos paribo marguina, paribo marguruka matimu maulia ya sole sanagare pia ubozi ya ya maniposta tuto ya ya maniposta tuto ya katawida unyon sotipa tuto levantuan tazigo kupa tazigo sabore rapom acho salmurana wa unyon sotipa tuto levantuan norefor acho sa warungana arifata uyumesi arifata bani matamata ingatikone akaririndi kwa mapora la shoka unja panamochi wa timu la posta tuto wongi harukupa kwawa adakara nkati machambwe adakara nkati machambwe ya mpira mwana wa timu la posta tuto wakailisha uyu mpikisano wa mpira Alberto Langidoni kuna kusongo wakailisha mpikisano wa mpira nimkumbuka kumatizi bora ili mkampu
2: zona zagendi zimenezo Feliciano Diogo mwanga mene uku foto kwa ziramo mpofu ni kaifeo tijitenga titalowera mbali nchaku meneko kumatizi kuti tione kuti kodipano kumeneko Onesio Joe ndi Orlando Kaneneka aduza zotani makamaka tikatengera masevera ampira wa mwendo amene ndithu akuchitika kumeneko ndithu ku mwatizi ndieno iyai tione apa kuti tinsensemere kumeneko ndithu ku mwatizi tichite changu yapa kuti timve anzathu amene wandithu amene akupezeka kumeneko kumwatidzi atiuze kuti kodi pano zafika poti makamaka kumbali ya masevera ampira wa mwendo umene ndithu ukuchitika pakati pa Shingale yakuno kutete ndi Mashakene imene ndithu yamanga ulendo kuchokera konkuja ku Maputo kubwera kuno ku Tete Onesio Cho tafotokoza zili bwanji pano
0: mapindi makumanai ya pitakale alikuwi na mbangonde Shingale na mpiro bozi Mashakene disu ya pakabonga pepi pili kukomera mbangonde Shingale na anfonseni anaperekeza ushu nsoka hazapita kakupangani hazapita mkumalisa ndi kapitao wachikadiri wa mbangonde Shingale ndi nunu mungeseru wachikumi na hivyo kapa pa Nkhondi ya Shingale kupita kwa mapindi makumatatu na masere akali na umpata wa kuchoma nduye chiwiri mbwenye pindu pia babaika ni tango kuti mpira wapite chizuruzuru na pakonga ya mpale ushu Ricardo mba Nkhondi ya Shingale akali nunu uweza nduli apereka kumkono wa majo alikwenda namba ya upendirira pira mba Nkhondi ya Mashakene na mungesero kumakumawiri na chishanu amoni mpone ule mbuka ndiye te kusumbulira nao apereka kuna nzachi mkono wa zeri ndiye kwenda nao haumenya mbanzere kati na kati pole mpole atamangana kuti ima na solo ndi Osvaldo zekuri zepitu alonga kuti Osvaldo apita mwa mazondo akoma chikonde pandomera ya mpale wa Nkhondi ya Mashakene na hivyo pana nchunusu kati na kati ya kuta ya Nkhondi ya Shingale panangoti nchunusu na unga menywa na kutoweza mwadidi konga panangoti nakuwa goro ya Nkhondi ya Mashakene
1: kaneleka zimene zibwe zingafoketse anthu ambiri amene abwera kuno ndiponso amene akutimva koma poti mpira ndichoncho tiona tiembekeze chafukanya matashi ngale mpofu nayo ndithu akhale cheru mpira mkutali pang'ono komabe podzoka mpira ndi mpira choncho masere mwina akaumenya wina mkudima ndi mutu umeneko angachire chigoli komano zaenda bwino panopo chafukwa choti kwa chifika falta mbuye uwine watutanzake watutanyamata wa Shingale ndiye mpata woti anyamarama Shakene achinye wapita
0: wabukati wamangati wamupa mpata wakuti Nkhondi ya Mashakene kwanise kuchoma ambo ndobao mbwenye nyakuonera kotero ngekonga ya Nkhondi ya Shingale ndiye akwanisa kurikinya mpira mapereka kuna nzache wapitira mpaka kute kulu pole pole pepi nindi pepi mkulunga njikani kanineka
1: mreko ndiri kumazana kuti kusevera ndi mwai kumene kusasata ndi mwai chafuka iye nani kaeka kaya ntuma nzama chitiranji mata ngokipa ndiposo si ngokipa oti ngosho kumbiri ndi nyamana nitu watupira kilowonda kumano alinka nsinkujo nchikoma pamene pa aliense amene akumene otsogola mati forward mpofuna kuti achinye mpaka kaupeza nkatomeneo
0: kodi kaneneka nyakuli zapitu wa chinai ushu Venancio Waya anatimizira mapindi mangasi kuona kwako
1: Ekwana kwanga chafuwa choti awasintha anyamatafolo ama shakene usu wazasintha anyamatafolo ata ndiri ata ika ndi tuma minutes 5 si kuti nkulakwa koma nkuona zimene zachitika chafuwa pa usintha paja pamakhala ndithu pakudyedwa ma minutes ndi adyedwa ma minutes ambiri
0: ndipo bwede mapindi makuma nai na matatu 43 zimenoti tinati tuone mphyanji pinafuna chita zenansio waya pakufuna kutimizira mapindi mangasi kupitswa ishiya chiwiri na ipo mpira unani mapo unawankhonde a mashakeni ali kuenda nawo pang'ono na pang'ono kunkatiti mwa guta inazonderwa na mphalushu Alberto mankhonde a mashakeni akalongeserwa chimakupa Manuel Amone amenya kutsogola mpira wapitira tuduzi duzi na pakhonga inazonderwa na Alberto andu azinji akhaluma chawa mbona kuti mphole mphole ankhonde a mashakeni mbadakwanisa mbukuchoma ndo ibodzi masikati alero mbwenyu pingadakhala pinthu pyakupasa manyazo pinthu pyakugobola mbondo thangwe azinji ali kukomerwa na kuwina kuna chita ankhonde a shingale uyu ndi mulengeseri wachitatu ali kuyendera kutsogolo bane mphapo Paulino Paulino ndi atimizira tinati tione Paulino amenye kutsogolo akasaka pereka kuna nuno mbwenye mpira wabuka kunja mpira natu tsikitize mkati mwakute kulu uyu ndi Ricardo mphale pakhonga mphale wa manungu acha kuchepa ngakutetepa abwerera nduli makutanyo matatu manai machano amenya na mwendo adzere mpira uli chidzuludzulu wanumba nzera kati na kati majati manga kufika ndi Filton Filton asaka kunani papo asaka kuna mungesero wachimakuma kwiri akiyo kutoma mbwenyeti ababaika na mpira wendera tomendo mwankhonde ya mashakene mabodzi bodzi ngone mashakene ababaikamba ulikerera kunani kuna mbodzi wankhonde shingali akuzungulira nawo uyu ndi mungesero wachimakuma kwiri nakali aloni aloni korowa alikerera kuna nkhonde ya mashakene aumenya mpira anumpha nzera kati na kati mbwenye mbodzi adimwe chindulinduli akhali ani papo akhali Fernando Sumbane mulengeseri wachikumi na chitatu wa nkhonde ya mashakene mwenye mpira walokotiwa nani aulokota ndi mulengeseri wachitatu Paulino mphali wakuvira wakuchawa pang'ono nanga choto na ipyo tinati tione ni mapindi mangasi mbanda chimwana kuona mwadidi apa ni mapindi mangasi adatimiziwa mbwenye twafikiratu pa mapindi makumashanu na mashanu na mphindi bodzi ya mpupu kulonga kuti tina mapindi makumanayi na matanthatu kodi atimizira kwathu kaneneka tipange atimizira mphindi zingasi
1: bwino koma 6 minutes ndithu zaonjezeredwa pamene ndi 6 minutes kuti shingale mwina mkugwirisitsa kapena mashakene mkuchinya chigoli
0: ndimo mwene tinati tione mphenje panafuna chitika apa ndi mapindi mashanu taita matanthatu nanji tachimwana kuona chikwangwali chidalamufa na Venancio waya kuna nchunuso wa chikona kumkono wa madi unga namenyera nkhonde ya mashakene mbwenye Osvaldo uyu ndi kapitau wa nkhonde shingale atima na nsolo ikhali ngozi ya kukofa mbwenye tabusa pambuto kukofa mbwenye nyakuliza pitu Lukas Mashamba longa kuti mbodzi wa nkhonde shingale apita mwa matsondo tuzi na panzere wakuti apite mukonga ya nkhonde ya shingale ndi pepo pane chito uzende nongonoyo na ipyo kuna nchunusu mkono wa dzere tuzi na konga ya nkhonde ya shingale uyu mphale Alberto ali kupanga nzachi mupakane mwadidi thangwe ne asafuna tayi kukhudula ndo ya nkhonde ya mashakene ku ndzidzi ushu wa kumalisa ni ndzidzi wakumalisa tingati tione ni mapindi mangasi mapindi mawiri patidapita kali pa mapindi makuma nayi na mashanu tenepa tina 47 minuti kulonga kuti tina mapindi mawiri ampupu agwiwa kale mchunuso unatumenye kumkono wa dzere pang'ono pana mwana linga mini barreira ya pale atatu wa nkhonde ya shingale ndiwoti amenya mbwenye anthu akomerwa ababaika nkhonde ya mashakene ababaika aulekerera mpira waendera tu nkhonde ya shingale ababaikambo ukhali mwayi ukulu kuti atsogole panango ayende kachome ndo ya chiwiri masikati alero mbwenye ababaika akasaka kuti opereke kuna nuno ndi anawo mpira unu mulengeseri wachikhumi wa nkhonde ya shingale nuno abweza nduli apereke kuna nzache amenyera kutsogola mbwenye atamanga kufika mba nkhonde ya mashakene mbatima masolo abwezeratu nduli mwene nduli mulengeseri wachikhumi chwiri Ivaldo Ivaldo apereka kunani mbapo atamakana kufika nungasari wa chwiri ndi Alion Alion pakumenya asaka kunani akasaka apereka kunanuno mbwenye pia babaika ngono atamakana kufika nungasari wa chitatu mbani mbapo tingatimwe ndi Paulino Paulino babaika huko kunani kuna mpali ushu mungasari wa chinai huyu ndi Innocencio mwakone kutimbuka Innocencio abusa mpira kunja aponye na manja mbani alonga kuti nkabe abweze nduli pangono kuti aponye na manja mbangondi ya shingale tangwe wakumalisa kutima mpira ushu akalimbozi wangondi ya mashakeni na ipyo alipenda pangono pangono kuti aponye na manja mungasari wa chingasi katitoni mungasari wa chimaku mawiri kolowa penu titonge alio ni kolowa ndiye taponye na manja anumbanzeri akati na kate akasaka kupereka kuna tate atamenga ufika ni Paulino Paulino amenyanzate nkangafua wenye mpira wendiratu mkati mwa konga penu titonge guta ikulu isa orzondero na mpalo shu Ricardo Ricardo makone kudembuka amenya na mwendo wacho wa majo apereka pantimanzi aika pantimanzi wa mungasari wa chikumi na chitatu uindi Fernando Sumbana Fernando Sumbana asaka kuna anibaba asaka kuna afela Emmanuel Amoni Emmanuel Amoni abweza nduli pangono asaka kuna anibaba akasaka kuna Deco Deco abweza pando nduli nyakuliza bitu atipi ya kwana Lucas Mashamba Lucas Munda aronga kuti pia kwana pia kwana peti pikupangiza njikadi nkwatu Orlando kaneneka
1: ndi mpato wakulu ndichu shingale kuwina kuti mwina mage tsogolo kuna atapitiliza ndi mwayumene womachinya kukawa kudzapitilira ndichu kumasewera mpilo mene wakulu wa mwasambola koma simele shingale mafuna nchokuti achite kuma kweza mpata kuma jida chigoli kosa tinga nizibene zao ni kaa lorino kuma tuutia kuma siku ambiri ina kala yusa ina bwino kuma siji ina lorosu ya peza ya mpata umozi mbili mbili kuma jida chigoli chi mozi yoka nde mbarifari nkari uwa gbirea nchido choya mba moja tema nde nga tema nsapota kute kwa gbirea nchido kumbiri kwa chikalo choya mba chachibiri jinoso kwa gbirea nchido ya kuna kumbiri ndiye pazonse rifari kwa gbirea nchido ya kuna
0: Tinati kipione mbaje tunafuna kulongo hapa katika kile kote panango akulisha fungule fungule nsuo nsuo ti ucho uli duzi na ife tangwe ti kuchimana kuti ti fike duzi na fundisi amiso kamilishe kulongo fundisi wa ngone shingale atuli makasari tabozi ti na fundisi wa ngone majukeni Manuel Casimiro ti kuchimana ngone lepa abwera kale sabongolo mbozi afungula afungula ti nsuo kuti ife pano akwati mhamba tipanyise kufedza duzi tive mfama ya mafala ya misoka peno afundisi misoka miwiri chitukuronga msoka wa shingale pabodzi na msoka wa mashakene kuina kuda chitango ni shingale kuli kukomelesa kuli kutanzalisa
2: onezio jo aha mkwatu Eya, tamfakare kuti shingale ya izake zaera ya kankamula mashakene ndi chigoli chimodzi kwa du. Bwanji utipatse mpata tilowere mbali nchi ya kusongo.
0: Aha, chikapena epe wame, ngamala kena epe tinga kama na mpata. Wakwanza kuwa afunisi amisoka mewirish, tinatipitirisi.
2: Ziko mwako mpiri. Iya ndito ndi mene tikupangira pompano pa Radio Mosambiki titamangire kumene kondithu kuboma la Kaora Basa titanenza tu Feliciano Diogo timve kuti kodi akubwera ndi zotani kumeneko Zonse zikufika nochokera pompano pa Radio Mosambiki nyumba yolutsira mau ya muna mtete kumveka ndi kulutsa pa ntunda wa 312 metru jonda media liwiro la 963 kilosiri kulushpuru segundo. Shingale ya kankamula ndi turu mashakene ndi chigoli chimodzi kwa du. Nanga kumene kwa kusongo Feliciano Diogo ukutuza zotani.
3: Inde Alberto Angidoni kuna kusongo wa mara mpikisano wa mpira. União Desportiva do Songo e a Sossoviwa na Costa do Sol. Pira o Achuiri, a Costa do Sol, a Sorecedo, a Nacarim. A Covida, a Mhingi, Mato Matemba, na Zichano, 95 minutos. Bigisano, a Pira, o Achiziri, a Mhingi, Stanhato, o Aendam Pagana, para minuto 96. Ndiye minuto 95, Costa do Sol, e a Soreca, a Pira, o Achuiri. Ndiye nas Neco, ni gol wa maja mchejera umwe wakabiziwa kuno kutambwera gasefe kuri zi wanzu alikusoka alikusunama alikudodoma alikusoka kunja kwa hili tambwe la gasefe tambwera kutikosta tusao ya koresa pa msoma pa kumana kwa huyu mpikisano wa mpira pomwe andomana kukasekelela golo asitakula bola kwa tulapakana kati ya tambwe pomwe azondo ukasirana umbrana wa Union Sportiva Tusongo Arturi au finali afurizo kutoka kuti wa mara mpikisano wa mpira ndiye wakampaswa kutoberani muzaone kuna Horacio Gonsalves pamoja na timu lensa la Costa Tusao romwe kubwera kumwendela shika kushokera kumaputu kubwera kuno kushigao cha Tete kuprovincia ya Tete la kwanisa pomwe lidabwerera mbogo zita tatu takona kuti sitatu adazitenga munzinda wa Matidzi masiku ya sitatu zinga uda Malayu pomwe adasosota Shingare ndiye lero atenga pomwe mbogo sitatu kuno kusongo pa kusosota yoyi Uniao Disportiva Dusongo kwa gumano wa ndini ya kutuoma kumweko Maputu paribu Madawina paribu Madaruza dandendendana na Mhamvu Costa Sol na Uniao Disportiva Dusongo kwa kusolesa na mivira miwiri kwa lero ya wina njimai Costa Sol kwa kusolesa mivira miwiri kwa Ubozi Shingare kutu Gorinori Mkuyamba kuruza yoyi Uniao Disportiva Dusongo Ntambu Yerino la Agasebe ndiye na tunepo Alberto Rangitoni babozi na adveseri wa Radio Masambiki kwa nime zinangu zomwe ni ngazali zile kuchokoloku simwezi zomwe za zabati sitaona maureano kuna kutambwe la Agasebe zili kula wabano posta kusawo ili kushika msinda wa mpempero mtambwe la Agasebe ni pando la Agagowa kuna posta kusawo ni mwezi timu la Costa Tusao lomwe la kanisa kukumbula Uniao Disportiva Tusongo maureano kuna kutambwe la Agasebe ye natenepo zanesa bintu kuna hili timu la mpira la Daudi Razati intaza uziwa mivikitani nangu ya mwerai kwa kona uti timu ni mweri liki ili zama ngeurendo mabozi mashimbare kuenda nchigausha kapo delgado kutauru kwa zipori ndiye natenepo tikuzenu kutima koreensi ya Costa Tusao ya koresenu wa tambwe la kanto golo la kutoma kanto ya menyedu ambale ya boko la mazere azabwera shiku mushanga asisoresa ndiye kanto ya shiriza kala kuboji boji kumwe azamariza na mwendo huyu munumrana karimi kumwe azinji karido mwema kadigira kuti Costa Tusao ingada winga mpikisanoya kakumbuka kuti ingada mara aliwa kundendemirana mhamfu wa kusoresa na mpira ubozi kuma mtenepo azeseri wa Radio Masambiki ya ruza unionzi sotiva tusongo kwa kusosotiva na hii Costa Tusao kwa kutolesegu wa mivira miwiri kwa Ubozi hine nini na bano Alberto Langitoni tukuti makorokoto maure ya mwino kuna wale wense omwe alikubwa Radio Mosambiki jimba za kusiana siana
2: ziko mwambiri ya inditu za mvega nzatu Feliciano Diogo kumene kwa kusongo dilo erenso kumwati zimwina onezi yojo ata kukala ndizo maliza bodi tamdula maupa kama ncholinga jotiti tamangire kukanzinda ka songo ndimene zakalira ndimene ama kalira masewera ampira wa mwendo wina kulira wina kusangalala mbali nai tikusangalala tikumwetu lira kukundu chifuwa cha Shingare Detete onezi yojo
0: timo mwene tikutaira bukira muno motano ya 25 September kali mapika ama pomoto pakati pa misoka miwiri ya kuti yonseni ishi ndi misoka ilikulira ilikulira ndi thangwe ili panzere wakufira yonseni kulikira kuti panango lina chokosiwa mu mapika amosambola chaka cha mangwana mbuto ya kumalisa kagumanika mbawa ankhondi ya Shingale teneta achinjisana na ankhondi ya Shakeme kulunga kuti pambuto ya kumalisa azafika ambo mbane wa ankhondi ya Mashakeni akwira pang'ono mba ankhondi Shingale mbwene pia usene piri kupangiza kuti pindu nekiri mwadidi makatayo kukundi ya misoka miwinishi ankhondi Shingale ankhondi ya Mashakeni onsene alikulira alikudungunya changwe pindu ne piri kufamba ninga mwakufunika tayo Orlando kaneneka ntsama ya kumalisiratu
2: na ndiye onezi jo usa na funse kaneneka yo ndiri ndi funso muno ndiri modzi ndi konsejo wafika kale sizoti nsoti tibise hapa chifukwa mawu akamveka posa chilapa kodi amene wa Shingale ndi mmene agonjetsera Mashakenemu tinene kuti kachiyembekezo kalipo kopita ku Mosambola
0: Uno mvunzo anafuna kutahira ndi Orlando Kaneneka na Pile Pidave na Ippolito Seneti mfundisi wachiwiri wangu ndi Shingale. Na kuwina kudajita Shingale kafunza mkwatu uyu ndi Alberto Langton. Chikulupiro chakupitirira mu Mosambola. Chiripo basi kuna nkwande Shingale penu mkabi.
1: Chikulupiro shidakalipo wanena kochi. Ndiposo kushida masamo jafuka pakutsalira masewera 8. Masera 8 porin kukuwina kamozi ndi 3 points kukala ndetu timu kupitiliza ila kala kuti yuwina ngari pitilizo kosa wina ngari majiti ya mbuyo mu kusonyeza kuti singa pitilizo sera Mosambola koma akawina katile minai alichitira lero chafuka sabata mawa akukamenya ku Cabo Delgado atakawina kapena kachita draw ndipo dzasiweranso kuno kuwina mwina mipira nina kuti masewero atatu kapena anayi basi nkukhala kuti kupitiliza kukhala Mosambola ndiye ndi yankho imene ndingafune ndithu kukuchita iwe Langitoni kuchokera umene ku studio
2: kusonyeza kuti amenewa mpofunika apitilize kufinya korona kupemphera zolimba si choncho
0: pepe ndipo mwenene sakomba kuti ankhondi Shingale aleke kuluza pongo penu abuluke chibalebale empate taitai awine toera apitirize na ndoto za kukhala basi penu za kupitirira kugwa mu mapika awa amosambola chaka cha pikipiri makumabiri na pinomwe ifembo tidapata basa kuno tachita umboni mbationa na maswatu pili pensene pili chitwa apale adathemadi kuwina lero ndi nsoka wa Shingale mkwenye pia chimwanika penu pia dawika ndi thangwe kuti awina na mpira ubodzi pingada tema kuti Shingale mbada wina na mipira mitatu taitai minai tangwe mpata kuchita penepi akali na wodi mbwenye anyakugwa mpira chawa ndiwo achita madodo pa kumalisa tose dapatwa na nyakuli za pitu Paulino Mashamba Margaret Jim Fernando Unwana pabodzi na Venancio Waya anewa atoweza mitemo kumine bozi ya masenzekero mpira wakugwa na miendo nechi bozi cha madodo chile chiteo nghabe pindu pia famba ninga makufunika ifembo tida manga ulendo buka timu nzinda watete kutitiza one chikaya mapika awa pakati pa Shingale na Mashakeni dati salani mwaprekezwa na ine onezi ujo kukundi ya malungero chisena Chinyanja taperekezwa na mkwatu Orlando Kaneneka kwenye Daniel Amerkush ndiye katumiza nsamba mafala mchiputikizi kuli area medisport adatituka buka mzinda wa tete mbatibwere munu mzinda wa tete tenepa tikumanga ulendo kuchitibwerere ndi Salvadori Sandulani ulimu mwaseni tatisalani pitirizana kufesera mabasa Radio Mosambiki Malongero nchisena mhindi sinazi
2: Ziko makwambiri Onesio Joe ya ndithu ndi meneza endera rukumeneko nkhani ya masewera ampira wa mwendo ino amene mwakankhamulidwa msalire ngati mena kulirira mwana uyu zabwino ziri mtsogolo tsiku lina mdzapambana ino nthawi zonse zingolira Shingale kukachitika masewera kuti ndani waluza Shingale Basi akachitikanso masewera wena ndani waluza Shingale. Achitikenso masewera wena ndani waluza Shingale. Anthuni no. Anthuni. Lero anyama takumwerulira kukhundu. Ngakhale apambana nchigoli chimodzi. Koma mbali inayi tikulira chifukwa Union Sportive ya kusongo. Yakankhamulidwa ndi zigoli ziwiri kwa du. Ndi kosta duso. Sono Union Sportive nyosa detsa nkhawa. Chifukwa imechita kaleza kupya iyi. Koma mwana wathu yochedwa Shingale uyu. Ambuya alemekezeke kutsiku la lero.

0: usalire mwana wanka. Mawajili mbigitsa kwa oruza eti. Mwana ameni watitsa mawa.
1: Obengo na vela ninu.
2: Sima fumuze kudia waje.

0: Manjiro wampavu na chifurani kule mwesena portani a nyumbani pepo ya Radio Mosambiki ya mwono tete. Ndi ntumato mabasa malugiru wa chisena lero nsiku ya sabudu. Papita nsiku kumina zipemba ntanda mbikala nyensi. Maka pikupiri maku mawiri na pita ntatu. Anzatu, nzizo kuna ndende ndende ndende ndende ndende ndende mbondo jofresi ushanu waku mawuru za setoresh.
1: Rádio Moçambique, teatro.
0: Kone muna kumanika nyumba zongumi nkaja boso pachiriri nyitazangu tuperekeni manja mwantongeke kwanisi ukumbatirani nyitazangu kwanisi kumbanda penu kulupa mankasa. Muna kumanika mbasa nunga nefetu mbasa didi. Muna kumanika pole endo kashikashu na pidengwa. Kala kutisha firi alikutekenya mbareke kumwa. Kala kutari kumwa mbareke kutekenya. Anzati kutumangbana munaenda nyumba za mpimpero. Tukupempa kuti fulani mufinyi na ferro ngozano. Tangbiri kuti anenda gereja ndisipiri zado. Ana kwa sababu ya gereja nguo ziri yalu ninga nguo kwenye manyandu nguo ninga kutizabuka nkano mangona pisa za pasa manyadzo dai safunika kutimutu kwenye gereja kalimbo wa shubanti kufalambo nguo kupitisirambo nunga kapisozi azimai kufalambo makamiza manja kufalambo mavishtidu adidi tilo kuti antu hadzili kuti awa mbantu wa mulungu kako nani pana famimu mbantu wa nimbu kuti mbantu wa mulungu suri kwenye yalu ninga kuti chiro kugwanchi buliburi. Kukana ningambeo kugwanchi buliburi likirani ada anamwa, anenda kavina ndunge, anita pinti pia nziko. Anenda gilesha kanunguti asa patabasa. Muntu wakupata basa ungafamba yalu, anasaza kulonga. Wani alimbo ni gula nsapato ini nkambi kwa nisa, ni kwenye kachingisa sisi, ni gula pinti pinti ni kutupendi usapule sisi nkambi kwa nisa, kutibasini ya kupati ranji. Asa longa mbantu. Imebo mnendambu gireja ambu, anda sakulonga nimbo tenepombo. Imu anzati puna kumanika mbutu, so sina siana langa wali matando, masinzikiru wa mpira tava hapa shingare, datu mire, awinambo lero. Adombora asula, penu bianga basparango onesu ndi asadziwa chisena, na kwa nisi kupironga ngabwela kuna, kwa kumfunza kudi shingare, adombora asula. Kadimu sabiziwa adombora ninji, sula ninji. Fale na vemo nje inoke konsenyo Graciano Florentino kujia dada kumichini. Mwabude mwa atofisina Radio Mosambiki dati mwada vena na manja mawiri. Mwabude menyiwa legani chitantonga. Tava hapa gasebe ya tintimulio pa nyumba. Pia kumenyo pa nyumba pisaza pasa manyadzo, right? Piano nenato kutuwa hapa haya menyiwa, maya menyiwa. Na kusenda kari dira kumunda. Kalira muza nana kuona. Nanji kareni akaza kasinza banda chi musi pateni miko misozi kurukuru alikulira kwa alikusinza. Misozi ya ngona tila kubisala pa ngono, right?

Chivarese nyimbo za Musa na Stormy na Fach Musa. Ndi nyimbo ya kuti Anzatu. Chilo mazumbo ndi vere.

Mulikuva Radio Mozambique mono 30 tingidatimizwa nonati tikusirene mphangwa zanchipitikiza ngati nakunja kwa dzikwino nzizi ngokwana utanthatu ndizimbira kwana ushano mapindi achimakoma 9 matatu tende kudziko ya Zimbabwe tikakwate uchesa wa sharasharamba kutenda kwa Abraham kodi munthu angochitirane pedidi musadziwa kutenda musadziwa kutokoza musadziwa kupereka takhuta munthu angochitirane pedidi

tichali na nyimbo za mitundu, nyimbo za kwatu, nyimbo madzoma anapangiza makaliro. Ishi kale nyanga, dzoma ya nyanga inapangiza makaliro antundu wa anzatu. Anyungwe tenge chimera. Amaya sote maza, abodese utse dzoma ya chisena. Slonga mambo sini kuti anamawana zao. Kwa anzatu kumula kwa sumana makupitira kupi, mugumanika kupi. Mamuna safuni gamba pasiari, right? Mamuna na kala tereko, mwana kodre, unichita kala tereko chitadani.

0: Nyimbo Zatu, mpigisano wa ukuru wa nyimbo, mchikao cha tete.
1: Tikumbusana pasire watu nyimbo za mazibu utambira voto nzinga uno.